0: voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u Sjeni, kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u La Manšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Bürgenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma.

0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u La Manšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u La Manšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u La Manšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Dobro jutro, dragi naši slušatelji. 17. lipnja, 6 sati i 3 minute. Nadamo se da ste lijepo spavali, da ste se sada lijepo probudili, uživate u prvoj jutarnjoj kavici. Mi sigurno zvučimo tako kao da još nismo ispili jutarnju kavicu, ali zagrijavat ćemo se zajedno. Negdje oko 7, vjerujem da ćemo biti i ok. S vama je danas Ines Vlašić za mikrofonom, za tonskim pultom Johnny Leševića, glazbu vam bira Mihajla Soko.

Još u meni ima vatre, pokazala je još jednom Tereza Kesov, još uvijek se priča o njezinim koncertima u Kneževu dvoru. A evo kakva nam je situacija, barem što se vremena tiče. Danas vedro cijeli dan, trenutna temperature 22 stupnja, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 72%. Temperatura će rasti, bit će za nekih 2 stupnja više od jučerašnjih, tako da danas idemo sve do 30. Birds flying high, you know how I feel.

Od ponedjeljka se pišu državne mature, pa svim našim vrijednim maturantima koji sigurno ovih dana danonoćno uče, želim evo puno sreće na ispitima, da sve onako prođe kako se nadaju da će proći. Mi im želimo jako, jako puno sreće. Evo, ostala je još koliko se čini matematika, koja je zadnji obvezni predmet koji će se pisati sljedeći četvrtak, a 19. u ovaj petak piše se engleski, naravno u dvije odabrane razine, višoj i nižoj. Evo, želimo našim maturantima svu sreću ovog svijeta, da im sve dobro prođe, ma učili su oni, mi vjerujemo nekako da će sve to dobro biti, a danas prije svega neka se malo opuste, pa igra Hrvatska, nije svaki dan da Hrvatska igra na svjetskom prvenstvu.

6 sati i 50 minuta i potpuno na vrijeme je obavijest iz vodovoda kako će danas bez vode biti dio ulice Ivana Gorana Kovačića, parni kućni brojevi od 2 do 16 u vremenu od 8.30 pa do 11 sati.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
3: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
16: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
17: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
18: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Mi smo ostvarili naš san!
17: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Za vatrenu navijačku večer Plodine imaju pobjedničku ponudu. Bits & Bytes slane kokice u kanti za 2,69 € i karlovačko svjetlo pivo 6 limenki samo 6,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji iz emisije, najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Engleska.
2: Bez obzira na kasni termin, utakmica će se organizirano pratiti na javnim prostorima mnogih hrvatskih gradova.
0: Domovinski pokret predstavit će deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
2: Nakon 24 godine vlasta Delimar vraća se u grad koji teče izložbom Riječani, provjerite jeste li živi.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne i navečer uglavnom unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 31 stupanj.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras otvara nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu utakmicom s Engleskom. Odmah idemo u Dallas gdje nas očekuje Krešimir Gotlin. Krešo, kod tebe još kasna večer, pa dobra večer. Jesu li vatreni spremni za prvog nimalo lakog protivnika večeras?
3: Da, dobro jutro slušateljima u Hrvatskoj ili dobra večer iz Dallasa. Ovdje je upravo prošla ponoć i vatreni su spremni. Pratili smo ih u našoj bazi u kampu u Aleksandriji. Ovoga puta na pripremama niti jedne ozljede, niti jednog ekscesa. Sve je proteklo mirno. Srećom, svi su zdravi, tako da vjerujem da su oni spremni. A spremni su i navijači. Evo ovdje u Dallasu, pa da čujemo ko je to od navijača hrvatskih bio tu.
4: Ovdje je Mihael iz Jaske bio.
5: Luka Draganić.
6: Karlo Jaska.
7: Bernard iz Jaske.
8: Ja iz Los Angelesa došao ovdje.
3: Dobro, naša dijaspora i naše navijačice.
9: Jej, Klara iz Domagovića. Ena Jaska.
10: I Matija iz Paljuga.
3: Stižu i druge grupacije hrvatskih navijača u teksaškim šeširima. Evo Dallas, pridružuju nam se. Idemo čuti kakve su predikcije, što ćemo, kako ćemo protiv Engleza.
4: Protiv Engleza ćemo teško kao inače, ali očekujemo minimalnu pobjedu, barem 1-0.
5: Ma, bez problema, 3-0.
6: Glatkih 1-0 za 3 prvih boda.
3: Evo i nove skupine navijača.
11: Prvi gol Englezi, onda 3-1 za nas.
3: Kao i obično, uvijek je, krećemo iz minusa.
10: Isto tako, to je to. Biće teško, ali pobjeda je u našim rukama.
3: Ko će dati gol?
9: Ovaj put Modrić.
3: Modrić?
9: Slažem se, Modrić.
3: Modrić.
10: Naši sigurno.
3: I za kraj našeg javljanja u jutarnju kroniku Hrvatskog radija, može neka pjesma?
6: Još jednu pjesmu za kraj radija.
3: Oh, dear!

0: Nije normalan. Ugodan dan iz Dalasa.
1: Zahvaljujemo Krešimiru Gotlinu na uključenju u jutarnju kroniku. Hvala Krešo još jednom, a kako se bliži prva utakmica u kojoj nastupa hrvatska nogometna reprezentacija, zahuktava se i atmosfera među navijačima. Ogled protiv Engleza očekuje nas u 22 sata, a nije nevažno gdje će se pratiti. U Zagrebu postoji nekoliko nogometnih navijačkih zona, među kojima su Trg Bana Jelačića, Cvjetni trg i Tvornica kulture. Opširnije Nikolina Devčić.
2: Zagrepčani većinom gledaju svjetsko nogometno prvenstvo.
3: Pratim, pa čini mi zanimljivo, ima puno iznenađenja, rezultata koje niko nije očekivao.
4: No, naravno, vidite da sam neispavan. Gledao sam čak u tri, Iran i Novi Zeland.
5: Nekad bi igrala Hrvatska, budem.
2: I zato će svi postati navijači, pa kod nas uvijek ima smisla postaviti fan zone. Glavna je na Trgu Bana Jelačića, pod vodstvom udruge Mi Hrvati, čiji izvršni direktor Željko Bulić najavljuje.
6: Pa gdje ćemo mi Zagrepčani i purgeri nego na Trg Bana Jelačića, zabavljat će nas grupa Slavonija Band sa svim hrvatskim navijačkim pjesmama, imat ćemo i modnu reviju hrvatskih poduzetnica.
2: HNS poziva navijače na Cvjetni trg, gdje će također biti veliki LED ekran, glazbeni program i ugostiteljska ponuda. A osim Cvjetnog, organizirano gledanje bit će i u ugodnom klimatiziranom prostoru Tvornice kulture. A gdje će gledati utakmicu Hrvatska-Engleska i jesu li građani informirani o navijačkim zonama?
3: Znam, nisam još bio tamo, ali sam čuo da postoji, tako da možda posjetim.
4: Kod kuće, mire. Sve znam na Trgu Bana Jelačića, da ima na Cvjetnom trgu.
7: Najvratnije unutra negdje kod prijatelja na velikom ekranu.
8: Gdje ćete gledat sutra Hrvatsku?
7: Na moru.
2: Zbog nogometa odobreno je produljeno radno vrijeme kafića koji će moći raditi do 2 sata ujutro. Hoće li se uz čašu slaviti ili tražiti utjeha? Evo što predviđaju naši ispitanici.
3: Pobjeda, ne znam točan rezultat, ali mislim da će biti pobjeda.
7: 2-0 za Hrvatsku. Evo.
9: Navijam za naše i vjerujem da će pobijediti.
7: Pa možda izjednačeno, ali ja se nadam da Hrvatska dobije 2-1.
1: Riječani nemaju dvojbe, moguće neriješeno, ali većinom smatraju da Hrvatska pobjeđuje.
10: Hrvatska će pobijediti, naravno.
11: Koliko?
10: Ajmo reći 2-1.
11: Gdje ćete gledati ako nije tajna?
10: Joj, ne znamo još, moramo se još dogovoriti.
12: Ja idem na Krk.
9: Hrvatska će pobijediti, nema to šta. Mislim da će biti vrlo, vrlo gusto, ali mislim da bi mogli izvući 2-2.
11: Ko bi mogao dati gol?
9: Pa ja uzdam se malo u musu.
13: Englezi su jaka ekipa, ali Hrvatska je moralno pobjednik, znači bit će 2-1 za Hrvatsku, a možda i 3-1 čak.
11: Ko bi mogao dati golove?
13: Kramarić 1, Pašalić 1 i Luka Modrić iz penala.
14: Od utakmice očekujem najbolju moguću igru i dobru zabavu.
15: 0-1 Hrvatska.
11: Pobjeda ili?
15: A pobjeda, da, nego kako.
2: Uoči nastupa Vatrenih u mreži prvog govorimo o fenomenu nogometa. Je li taj sport posljednji globalni događaj koji okuplja cijeli svijet? Zašto pobjede reprezentacije izazivaju osjećaj zajedničkog uspjeha čak i kod ljudi koji inače ne prate sport? Mreža počinje u 7.30, uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Najavimo i da je gostu emisija Sada Vlada, ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Poslušajte nakon vijesti u 8 sati.
16: Jutarnja kronika.
1: Ostalim temama. Domovinski pokret javnosti će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Najprije će službenu verziju deklaracije dobiti koalicijski partneri, nakon toga ostali saborski klubovi te Ured predsjednika Republike. Saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
17: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. On nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije, budite strpljivi, vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez. Ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
1: Sabor će raspravljati o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u prvom čitanju koji predlaže stranka Možemo. Prema tom prijedlogu mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu nastavili raditi povećali bi se za 20%. Time bi se ispravila nepravda prema tom dijelu braniteljske populacije, objasnio je zastupnik Možemo Damir Bakić.
18: Problem je u tome što zapravo mirovina branitelja, onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put, brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
1: Zastupnici će raspravljati o Anti Žigmanu kao kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Očekuje se da će preksutra biti izglasan.
2: Na dnevnom redu sjednice vlade prijedlog je izmjena i dopuna zakona o lovstvu, koje su usmjerene na održivo upravljanje resursima, razvoj lovnog turizma, jačanje lokalnih zajednica, smanjenje administrativnih troškova i veću pravnu sigurnost. Vlada će utvrditi i strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu za razdoblje do 2035. godine, te donijeti odluku o nabavi 26 vozila za hitnu medicinsku službu u svim županijskim zavodima za hitnu medicinu i Zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.
1: Sastanak na vrhu G7 danas završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se i da sudionici usklade stajališta o američko-iranskom dogovoru te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima u Ukrajini s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dvijema glavnim temama jučerašnjih razgovora. Danja Dubravac.
12: Memorandum o razumijevanju s Iranom trebao bi biti potpisan u petak u Birkenstocku. Omogućit će potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ali i velike dobitke za Iran. Prema pisanju Al Arabije i Reutersa, Tehran će odmah poslije potpisivanja moći prodavati svoju naftu, a osnovat će se i Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu, vrijedan 300 milijardi dolara, za koji je nekoliko zaljepskih, azijskih i južnoameričkih korporacija već osiguralo polovicu svote. Predsjednik Donald Trump kaže da će memorandum poslati Kongresu na odobrenje.
19: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
12: Predsjednici država i vlada G7 obvezali su se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane, a već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da se ponovno angažira u mirovnom procesu. Poslije sastanka s Trumpom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio:
20: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
12: Trump je rekao da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom i da će on učiniti sve što može da završi rat.
2: Papa Alav XIV. Pohvalio je privremeni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata na Bliskom istoku, te izrazio nadu da će taj sporazum zauvijek prekinuti sukob. Još će nekoliko točaka biti koje treba riješiti, ali uvijek je bolje to učiniti dijalogom i pregovorima nego ratom, poručio je papa novinarima ispred svoje rezidencije u Castel Gandolfu u Italiji.
1: Vezano za summit G7 u Francuskoj, dodajmo da se američki predsjednik tamo sastoji s južnokorejskim predsjednikom Lee Jae-myungom. On ga je zamolio da preuzme vodstvo u traženju mirnog rješenja napetosti sa Sjevernom Korejom. A američki je predsjednik odmah spremno obećao da će poraditi na tom pitanju.
2: Kibernetička skupina za iznudu FulcrumSec ustvrdila je da je ukrala više od terabajta podataka farmaceutskog diva Novo Nordiska, te da istražuje mogućnost prodaje barem jednog dijela nakon što od vlasnika nije uspjela iznuditi 25 milijuna dolara. Podaci uključuju vlasničke informacije o izdanim i neizdanim lijekovima, podatke o ispitivanjima, zaposlenicima, liječnicima i pacijentima, te informacije o pogonima za obradu i internom modelu umjetne inteligencije. Glasnogovornik Novo Nordiska rekao je kako tvrtka ozbiljno shvaća prijetnju, te da održava rad svojih glavnih platformi i da je u kontaktu s istražnim tijelima. Inače, Novo Nordisk poznat je po svojim tretmanima za pretilost i dijabetes, osobito lijekovima Vegovi i Ozempik.
1: Vijesti svijeta uredila je Renata Dizdarević.
16: Jutarnja kronika
1: Gerijatrijska medicina tema je višednevnog međunarodnog skupa koji se održava u Zagrebu. Na skupu se očekuju ministri zdravstva i socijalne skrbi Irena Hrstić i Alen Ružić, te istraživači, kliničari, edukatori i donositelji odluka iz cijele Europe, ali i šire. Uz analizu stanja trebali bi biti predloženi konkretni planovi i strategije za budući razvoj medicine za starije osobe. Jedan od organizatora, profesor gerijatrijske medicine sa Švedsko-Karolinskog instituta, Nenad Bogdanović.
0: Projekt je zamišljen na taj način što je Europska unija željela da standardizira i harmonizira unutar ove dekade starosti gerijatrijsku medicinu u svim svojim članovima, pa i u stvari i šire. I mi smo dobili financiranje, kad kažem mi, mislim Hrvatska je dio toga projekta, financiranje na 4 godine i ove godine završavamo sa izvještajem u Briselu u 10. mjesecu, a Zagreb je zadnji egzekutiv sastanak gdje mi sumiramo sve ove rezultate.
1: Do kraja emisije Kultura. Nakon 24 godine umjetnica Vlasta Delimar vraća se u Riječku galeriju Kortil izložbom Riječani provjeri testi li živi. Riječ je o projektu koji otvara obilježavanje njezina 70. rođendana, a nakon Rijeke bit će predstavljeni u Zagrebu, Splitu i Ljubljani. Izložba nije klasična retrospektiva, nego radovima nastavljen tijekom više desetljeća propituje tijelo, identitet, javni prostor i društvene norme, te poziva publiku na preispitivanje vlastitih pogleda i stajališta. Otvorenje je u 20 sati, prethodit ćemo 18 sati i 30 minuta na Jadranskom trgu performans riječke umjetnice Nike Rukavine, nastao kao omaž jednom od najpoznatijih performansa Vlaste Delimar izvedeno na Riječkom korzu 83. Izložba je otvorena do 14. kolovoza, a ulaz je besplatan. Na pitanje jesu li Riječani još uvijek živi, Vlasta Delimar odgovara.
21: Ja imam performans koji upravo problematizira pitanje ovog pitanja i problematiziram ravnodušno zapravo. Bombe padaju oko nas, razno razne krize, inflacije i tako dalje.

0: Katarina Kolek.
1: 60-ak naslova ove godine prijavilo se na te portalom natječaj. Vrlo su različitih tematika i stilova, a među njima izdvojio se roman Tko je taj čovjek Borisa Dežulovića. Predsjednica komisije, prevoditeljica Vanda Mikšić.
2: Učinilo nam se da je taj roman najsnažniji i najvažniji možda u ovo današnje doba. To je roman koji je i književno vrlo ambiciozan, ali koji je i društveno vrlo važan u smislu da nam otvori ventile za promišljanje gdje smo.
1: Boris Dežulović proveo je duboko i opsežno istraživanje 1923. godine u Njemačkoj, kada se rađao nacionalsocijalizam.
3: U kojima sam istražujući prepoznava naše doba. Naprimjer, čitajući uvezana godišta njemačke štampe iz 23. sam shvatio da čitam jutrošnje novine.
1: O nagradi kaže.
3: Ja sam negdje i u nekoj profesionalnoj fazi pred penziju i u dobrim godinama, kad mi te nagrade ne znače ono što znače mladi ljudima, nisam bio opterećen.
1: A za najbolji roman, laureat je sinoć primio 15.000 eura.
4: Jutarnja kronika.
0: I na kraju podsjetnik.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija počinje nastup na svjetskom prvenstvu, protivnik je Engleska.
0: Bez obzira na kasni termin, 22 sata, utakmica će se organizirano pratiti na javnim prostorima mnogih hrvatskih gradova.
5: Domovinski pokret predstavit će deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
0: Nakon 24 godine Vlasta Delimar vraća se u grad koji teče izložbom Riječani, provjerite jeste li živi.
5: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uglavnom u unutrašnjosti mjestimice pljusko s grmljavinom. Temperature od 27 do 31 stupanj. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
4: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
6: Došao je i taj dan. Engleska i Hrvatska spremne su za šećer na kraju prvoga kola igre po skupinama. Što se stanja u našoj momčadi tiče, dilema nema. Vatreni su na broju i u dobrom ozračju dočekuju start natjecanja. Odlučno je to potvrdio i naš kapetan Luka Modrić pred svoj 10. posljednji veliki turnir u najdražem dresu.
7: Stanje je jako dobro. Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima. I mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
6: Engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je naše igrače i poručio da je spreman za Hrvatsku u oba sustava igre, dok naš izbornik konačnu odluku po običaju čuva za početak utakmice, koju naziva dobrom pripremom za izazove u nastavku turnira.
8: Svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna, ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Znamo njihovu kvalitetu, napravili smo analizu, kao što oni znaju sigurno nas, vrlo opasni, pogotovo preko bokova, imaju tog najboljeg napadača, jednog od najboljih na svijetu, Kejna, koji može puno toga napraviti. S te strane mi smo se pripremili, pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se, svakom slučaju ne samo se braniti, nego pokušati napraviti nešto prema više, prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
6: Teksaški okršaj na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa zakazan je u 22 sata po hrvatskom vremenu uz prijenos na Hrvatskom radiju.
9: O utakmicama sedmog dana prvenstva izvještava Marko Miličić. Francuska je u susretu s dva različita poluvremena pobijedila Senegal 3-1. Senegal je imao dobre prigode u prvom poluvremenu preko Jacksona i Ismaila Sara, ali u nastavku gledali smo furioznu Francusku. Senegalski vratar Mendy obranio udarce u Lize Mbappe, ali je bio nemoćan u 66. minuti kada je pogodio Mbappe. Barcola je bio strelac u 82. minuti za 2-0. Tračak nade donio je Mbaye u 5. minuti sudačke nadoknade nakon što je bio strela za 2-1, da bi minutu potom sjajnim udarcem s 25 metara Mbappe postavio konačnih Francuska-Senegal 3-1. U drugoj utakmici skupine Norveška je bila uvjerljiva protiv Iraka rezultatom 4-1. Predvođena briljantnim Lionelom Messijem, Argentina je pobjedom od 3-0 nad Alžirom krenula u obranu naslova. U jubilarnom 200. nastupu za reprezentaciju Messi je postigao sve argentinske golove. To je Messiju prvi hat-trik na svjetskim prvenstvima i sukup

0: Ukupno 16 golova dostigao je Klozea na ljestvici najboljih strelaca u povijesti svjetskih prvenstava.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
3: Ždrijeb je još jednom spojio Hajduk i Žilinu u kvalifikacijama Europske lige. Prvu utakmicu prvog pretkola igrat će 9. srpnja na Poljudu, a uzrat tjedan dana kasnije u Slovačkoj. Isti su se suparnici već susreli 2009. godine kad je Žilina izbacila Hajduk u trećem pretkolu Europske lige. Loš dan hrvatskih tenisača u Engleskoj. Marin Čilić ispao je u prvom kolu turnira u Queen's klubu. Bolji je bio Francuz Humbert 7-5 i 6-3. U prvom kolu Nottinghama zaustavljena je Antonija Ružić. Izbacila ju je Amerikanka McNally 6-3 i 6-0. Sandro Bloudek izborio je treće mjesto u utrci na 1000 metara na atletskom mitingu u Ostravi s novim hrvatskim rekordom. On sada iznosi 2 minute 15 sekundi i 40 stotinki, što je za sekundu i 62 stotinke bolje vrijeme od 2 godine starog također Bloudekovog rekorda.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
7: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
8: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U većini Hrvatske ima male ili umjerene naoblake, dok na istoku i na sjevernom dijelu unutrašnjosti Dalmacije ima povećane naoblake. Vjetar većinom slab, duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac, Parko Čabra, Slavonski Brod 11. Plitvička jezera, Zavižan 12. Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Gradište kod Županje 13. Dednja, Daruvar, Knin, Kutjevo i Osijek 14. Ogulin, Pazin, Sljeme 15. Zagreb, Karlovac, Krapina, Križevci, Sisak, Varaždin 16. Bilogora, Bjelovar 17. Malinska 18. Opatija, Ploče, Pula, Zračna Luka, Šibenik 19. Rijeka, Rovinj 20. Hvar, Konavoska Prevlaka, Lastovo, Makarska, Mali Lošinj i Zadar 21. Rab, Senj, Split 22. Te Dubrovnik 25 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, a poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadni, na sjevernom dijelu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 celzijev stupanj. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice uz umjereno na oblaku mogući su lokalni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti. Vjetar slab, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na obali otocima od 21 do 24, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 32 celzijeva stupnja.
1: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
10: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
11: Jesi dobro to ugasio?
12: Ma neće biti ništa.
10: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
13: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
14: Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Pustila bi vas ja da spavate, ali 7 je sati 30 minuta, treba se ići na posao svim našim maturantima koji danas pišu izborni predmet politiku i gospodarstvo. 9 sati želimo sreću. A sinoć je projekcijom filma Hladni rat Oskarovca Pavela Pavlikovskog otvorena manifestacija Slano Film Days, i to treće po redu izdanje. Velika imena stigla su u Slano, među njima i Liam Cunningham, koji je široj publici poznat po ulozi Davosa Seaworta u seriji Igre prijestolja. U narednim danima brojne projekcije filmova, brojne zanimljive radionice, razgovori između glumaca, redatelja i svih onih koji sudjeluju u stvaranju filmova odvijat će se u Slanome. Doista predivne su te večeri, Slano je nekako najljepši upravo sredinom lipnja. Partner ove manifestacije je Sarajevo Film Festival, a organizatori ističu da je cilj Slano Film Daysa stvoriti prostor u kojem mladi filmski autori mogu razvijati projekte i uspostaviti kontakte s vodećim ljudima svjetske filmske industrije. Pa eto, ukoliko ne znate kamo ovih dana, kamo večeras, sutra svakako neka Slano bude jedna od opcija. U nastavku slušamo Sva naša ljeta ide vatra. Yeah.

Un espresso per moi, dobro bi došao u 7 sati i 38 minuta. Na sredini smo radnog tjedna, srijeda je pretežno vedro, puše slab vjetar promjenljivog smjera, more je mirno ili malo valovito. Ploče mjere 21, Lastovo i Prevlaka su na 22, Grad je na 23, Čilipi na 24 Celzijeva stupnja, rašće danas temperatura sve do 30. A što se tiče mora, ono je već na 23,6, što bi značilo da je 24 stupnja u 7 sati, tako da vjerujem tamo negdje oko 3, 4, 5, ne znam kad već idete na kupanje, da će biti savršeno. A savršena je i kakvoća mora i za nas je drugo po redu ispitivanje kakvoće mora na području Dubrovačko-neretvanske županije, pa je tako more na čak 124 plaže ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće. Dvije plaže imaju dobru ocjenu, a plaža Ponta Žali u Mokošici, tamo je more ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Eto sad kad sve znate, uživajte dalje u ovom lijepom jutru.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedamnaesti lipnja. Dopisom koji nosi datum 17. lipnja 1413. godine, Dubrovačka republika u kratkom razdoblju upravljala je Korčulom, Hvarom i Bračem. 17. lipnja 1806. godine otpočela je rusko-crnogorska opsada Dubrovnika koja je potrajala do 6. srpnja. 17. lipnja 1707. godine umro je vjerojatno najcjenjeniji i najpoznatiji liječnik hrvatskoga podrijetla, Đuro Armen Baljivi. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Bratoljub, Laura i Adolf. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 17. lipnja 1190. godine sklopljen je ugovor između Dubrovnika i zahumskog kneza Miroslava. Ovaj ugovor je zanimljiv jer ističe da će prema starim običajima pravdu u međusobnim sporovima vršiti suci koje izaberu obje stranke. Ovo je dakle spomen starog sudovanja nazvano kasnije Stanak. Zanimljivost ugovora je i u tome što na kraju Dubrovčani obećavaju da će sve spomenuto vjerno vršiti u skladu s vjernošću prema kralju Tankredu. Dubrovnik je naime još uvijek bio pod vrhovnom vlašću južno-italskog normanskog kralja.
0: Dubrovačka republika u kratkom razdoblju pod... ...1413. godine hrvatsko-ugarski kralj Žigmund Luksemburški Dubrovčanima javlja: "Hoćemo da vi, ona tri otoka koje ste već davno poželjeli i od nas ih zatražili, odmah posjednete, a tako posjednute u ime našeg veličanstva sačuvate." Istoga se da zaključiti kako im nije dao otoke u isključivu vlast, već ih je pozvao da ih zauzmu u njegovo ime. Dubrovčani su mu doista i predali upravo nad otocima u ožujku 1417. godine, no za te gotovo 4 godine Dubrovačka republika bila je prostorno najvećeg opsega.
2: Granice Dubrovačke republike su obilježene odlukom Velikog vijeća, donesenom 17. lipnja 1428. godine, kojom se naredilo da se duž cijele Dubrovačke granice, osim duž slabo naseljenih i teže pristupačnih konavoskih planina, postave kamene granične oznake, a gdje nema kamena, drveni stupovi.
0: Selo Brgat ime duguje toponimu Vergatum, kojim se u najstarije doba Dubrovnika nazivao brdski prostor Srđa sve do granice s Hercegovinom. Vergatum je romanski naziv za šumu tankih stabala kakva je nekoć rasla na tom prostoru. Slavenski naziv za tu šumu je Dubrava, što znači da su Dubrovnik i Brgat dobili ime po istoj šumi, ali na različitom jeziku. Dubrovčani su 1441. godine na području Gornjeg Brgata naselili 25 obitelji koji će činiti stražu prema posjedima republike. Upravo od tih graničara nastaje naselje u Gornjem Brgatu.
1: Tu namjenu Brgat je pokušavao izvršiti kroz sva prošla stoljeća, posebno značajno u dva navrata, oba puta bezuspješno. U ratnom sukobu Francuza s Rusima i Crnogorcima na Dubrovačkom području, Brgat je bio poprište dviju važnih bitaka. 17. lipnja te 1806. godine počela je rusko-crnogorska opsada Dubrovnika. Toga dana Rusi i Crnogorci tu su porazili Francuze, koji su se potom povukli unutar gradskih zidina. Uslijedila je opsada Dubrovnika, u kojoj je Rusima Brgat poslužio kao sjedište snaga.
0: To je prekinuto 6. srpnja iste godine, kada je francuski general Molitor, potpomognut snagama Hadžibega iz Hutova, napao rusko-crnogorske položaje na Brgatu, u kratkoj bitki ih porazio i protjerao s dubrovačkog područja. Brgat je sličnu ulogu imao i u Domovinskom ratu. Branitelji na Brgatu uspjeli su tada zadržati neprijateljske snage dovoljno da puk napusti ovo poprište neprestanog granatiranja i sačuva živote. Potom je selo potpuno poharano, porušeno i spaljeno, ali ipak nije nestalo. Oslobođeno je u ljeto 1992.
3: Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 17. lipnja 1596. godine rođen je kulturni i znanstveni djelatnik, osnivač Dubrovačkog kolegija, Marin Gundulić. Prije polaganja svečanih zavjeta 1634. glavninu svoje baštine, 18.000 dukata, namijenio je podizanju i uzdržavanju Dubrovačkog kolegija, čime je stekao naziv njegova osnivača.
0: 17. lipnja 1707. godine u Rimu je s nepunih 39 godina umro vjerojatno najcjenjeniji i najpoznatiji liječnik hrvatskoga podrijetla Đuro Armen Baljivi. Bio je osobni tajnik i asistent najslavnijeg liječnika toga doba Marcella Malpighia, osobni papin liječnik te profesor anatomije i teorijske medicine. Do kraja života bavio se medicinskim istraživanjima i za sebe ostavio mnoga značajna djela i otkrića. Prvo i najpoznatije djelo mu je o medicinskoj praksi, u kojem prikazuje metode i ideje praktične medicine. U dijelu o zdravome i bolesnome motoričkom vlaknu iznosi vrijedne podatke o građi i funkciji mišićnih vlakana koje vidi kao sjedište većine bolesti. Njegova sabrana djela, Opera Omnia, Medico Practica et Anatomica, doživjela su 20 izdanja i prevedena na engleski, njemački, talijanski i francuski. Uvijek je isticao svoje dubrovačko podrijetlo kojim se ponosio, a sva svoja djela slao je autografom svojim nekadašnjim učiteljima u Dubrovniku.
2: 17. lipnja 1746. godine u rodnom Dubrovniku umro je pjesnik i pravni pisac Vladislav Gučetić. Sebastian Slade spominje ga kao autora djela Directa Senatorum Electione, spisa o načinu izbora članova dubrovačkih vijeća, te navodi da je on napisao čuveni predgovor Rastić-Gundulićevu djelu Kronika Raguzina, prvoj modernoj povijesti Dubrovačke republike.
3: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u srijedu 17. lipnja ratne 1992. godine, oko 13 sati, u Komolcu je pucano po automobilu promatrača Europske zajednice s Golubovog kamena. Od 18 do 20 sati, s neprijateljskih položaja iz Trebinske općine, tuklo se po Srđu i Bosanki.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: U moru kod Lokruma jučer je pronađeno beživotno tijelo starije muške osobe. Na tijelu preminulog muškarca nisu pronađeni tragovi koji ukazuju da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela, potvrdili su iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Redoviti kolegi župana Blaža Peza s gradonačelnicima i načelnicima održat će se u 20:30 u Smokvici. Kolegiju će nazočiti i državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguž, koja će predstaviti novi višegodišnji financijski okvir i aktualne mogućnosti financiranja projekata. A riječi će biti i o turističkoj sezoni te drugim aktualnim temama. Stupile su na snagu niže cijene goriva u Hrvatskoj. Vlada je donijela odluku prema kojoj je benzin jeftiniji 4 centa po litri, pa sada stoji 1,57 €. Cijena eurodizela pala je za 2 centa na 1,59 € po litri. Nova cijena plavog dizela je 1,06 €, što je 3 centa manje. Ukapljeni plin jeftiniji je 6 centi po kilogramu, pa je nova cijena plina za spremnike 1,29 €, a plina za boce 1,87 €. Premijer Andrej Plenković.
1: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja koje su na lokalitetu u Cavtatu proveli muzeji i galerije Konavala, istražen je dio kasnoantičke nekropole rimske kolonije Epidaur. Tom prilikom je otkriven iznimno rijedak kasnoantički sarkofag u izvornom položaju, koji okvirno datira između 4. i 6. stoljeća. Viša kustosica muzeja i galerija Konavala, Helena Puhara.
2: Riječ je zapravo o kasnoantičkom sarkofagu, koji je otkriven na nekropoli uz još veliki broj zapravo različitih tipova grobova, ali taj sarkofag je jedan od najznačajnijih otkrića u ovom istraživanju koje smo provodili od recimo kraja siječnja do negdje početka travnja ove godine. Posebnost je što je taj sarkofag pronađen, znači in situ u izvornom položaju i zabrkljen, dakle nije pljačkan. Takav tip sarkofaga, on je dosta velikih dimenzija, ima gotovo nešto više od 5 tona, visina je otprilike sa pokrovom oko 1,60 m, znači on je od kad je položen u zemlju ostao netaknut, dakle svih ovih stoljeća.
0: U organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika tijekom druge polovice lipnja započinju tradicionalni programi ulicama našeg grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima. Tako će se danas održati dva glazbena nastupa. Klapara Guza Vekija nastupit će u 20:30 na šetnici u Uvali Lapad, dok će u 21 sat kod Velike Onofrijeve fontane nastupiti Klapa Ortenca. Vrijeme danas, pretežno vedro, poslije podne je uz povećanu naoblaku moguća kiša ili lokalni pljusak. Ujutro tiho, a poslije podne umjeren do pojačan, mjestimice i jak sjeverozapadni vjetar koji će u noći okrenuti na slabu do umjerenu buru. More mirno ili malo valovito, poslije podne i umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 18 do 22, najviša od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Johnny Lešević. Vijesti čitala Ines Vlašić, pripremila Mila Miličić-Vukosavić.

0: 8 sati i 8 minuta, a o stanju na cestama diljem zemlje ovog jutra izvijestit će nas Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kako nam je stanje na prometnicama, imali gužvi i zastoja?
1: Pa kada je riječ o vremenskim uvjetima, oni su povoljni za vožnju. Dakle, kolnici su suhi, a vidljivost je dobra, barem kada govorimo o situaciji na širem dubrovačkom području. I takva će situacija biti kroz cijeli dan. Dakle, vremenska prognoza najavljuje lijepo i sunčano vrijeme i visoke temperature, koje će prelaziti čak i 30 stupnjeva, pa tako savjetujemo svim vozačima koji planiraju putovati, osobito na neke dulje relacije, da sa sobom imaju dovoljno tekućine, da putuju odmorni, te da tijekom puta rade dovoljno pauza, kako biste izbjegli ove vrućine koje nas čekaju danas, ali i idućih nekoliko dana. Svima koji su u mogućnosti, savjetujemo da putuju u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima ili čak tijekom noći, kako bi lakše podnijeli put. Osim toga, u ovim jutarnjim satima, bez nekih izvanrednih događaja na širem dubrovačkom području, dakle po tom nekom sigurnosnom pitanju, situacija je dobra, ali gužvi i zastoja ima, i to osobito na prilazima vašem lijepom gradu. Dakle, kolona je već od Bosanke iz smjera juga prema Dubrovniku, vozi se usporeno i otežano. Kroz cijeli dan su zastoji mogući u zonama radova, kojih ima dosta, dakle ima dosta i jednodnevnih radova na održavanju cesta i radova košnje, zbog kojih se na pojedinim dionicama cesta i autocesta vozi uz privremenu regulaciju prometa, pa molimo sve za dodatan oprez u takvim zonama radova. Osim toga, kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Jasenovac, gdje se čeka i do 10 sati, zatim Slavonski Brod i Županja, a putnički promet je pojačan na graničnom prijelazu Karasovići, i to osobito na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
0: Evo i mi ćemo se pridružiti tim željama, i za kraj možda još samo jedno pitanje. Pred nama je i produženi vikend, 22. ponedjeljak nam je neradni dan. Očekujete li možda da će tada biti više gužvi u prometu?
1: Da, tako je, svakako. Dakle, u petak već gužve prema moru, zastoji na autocestama, znači osobito na autocesti, najopterećenija dionica između čvorova Lučko i Bosiljevo, zatim zastoji i na prilazima turističkim središtima duž obale, povremeni zastoji općenito na Jadranskoj magistrali. Uglavnom, da, vrlo gust promet očekujemo osobito u smjeru mora, a pri kraju produženog vikenda i u smjeru unutrašnjosti, dakle u suprotnom smjeru su također mogući zastoj i kolone, tako da svima savjetujemo da se na vrijeme informiraju o stanju u prometu, te da na vrijeme isplaniraju svoj put, te da uzmu u obzir i vremenske uvjete, dakle te vrlo visoke temperature koje nas očekuju.
0: Hvala vam na svim ovim informacijama, bila ovo Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav i do slušanja.

I dočekali smo tu srijedu. Vjerujem da ćemo danas disati svi ko jedno manje od 14 sati. Dijeli nas od nastupa Hrvatske, prvog nastupa Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Od 22 sata po hrvatskom vremenu vatreni će u Arlingtonu na stadionu Dallas Cowboysa odmjeriti snage s Engleskom. Zanima me gdje ćete gledati utakmicu, je li to kućna atmosfera, je li to neki kafić, negdje na otvorenome. U svakom slučaju nadam se da su svi rekviziti spremni, nadam se da je srce junačko tu da podrži naše vatrene. Igraj moja Hrvatska.

Lavica i Jelena Rozga u 8 sati i 26 minuta. Od 8.30 pa sve do 14 sati bez struje će biti u Župi Dubrovačkoj ulica Zakula Sima Savinovića i to kućni brojevi 26 do 32 parni. A bez struje od 8 sati i na Korčuli Lumbarda od kućnog broja 38 do 83 i od kućnog broja 171 do 240 pred Juvala Račišće i Koludrt i Otok Vrnik, dakle do 10 sati.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepco trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
0: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 187 eura.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
12: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. PBZ Info.
1: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik sutra se otvara izložba dubrovačke multimedijalne umjetnice Nive Sertić pod nazivom Pejzaži uranjanje. Sutra u 20 sati, a je li sve spremno, reći će nam moje današnje gošće. Evo, pozdravit ću ovdje u studiju Rozanu Vojvodu i naravno Nive Sertić. Pa dobro jutro, dobro nam došle.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Hvala na poziv.
0: U kakvoj smo sada fazi?
1: Pa ja bih rekla da smo u dosta dobroj fazi, evo jako smo uzbuđeni, evo ja stvarno od sveg srca pozivam svih da dođu sutra, znači u 8 sati, vidjeti izložbu na čak dva kata našeg izlagačkog prostora, na prvom i drugom katu, koje je pod nazivom, kao što ste rekli, Pejzaži uranjanje, i zaista se tom temom Nive Sertić bavi niz godina i ono što je, eto, nekako smo tako zamislili da zapravo bude u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, to je ujedno njeno prvo samostalno predstavljanje, da budu baš radovi koji se tiču, znači koji se bave dubrovačkim pejzažom, dakle od tih nekakvih, kako smo ih nazvali, ishodišnih radova, pa do zaista tih prostornih instalacija koje ona osmislila upravo za taj prostor. I evo, mislim da je to jedno zaista posebno iskustvo, te vas ova instalacije zaista obujme, doživljavate taj pejzaž, kako nije vas voli reći, taktilno, cijelim tijelom, ne samo znači vizualno, nego i tu su naravno i slušne komponente, jer radove prate i audio zapisi. Tako da evo, mislim da će to biti stvarno jedno uzbudljivo putovanje i evo od sveg srca svih pozivam da dođu.
0: Sva čula će nam onda biti podražena. Tematizirate suživot čovjeka s prirodom. Je li on moguć i na koji način?
3: Mislim mi jesmo priroda, je li? Tako da nekako samo toga ponekad nismo svjesni, možda čak i često, ono, koliko gledamo u mobitel, koliko smo zapravo okruženi ekranima nekim digitalnim, je li, posebno sad kako se to sve nekako još i razvija. I mislim da nekako bi trebali malo postati toga svjesniji i jednim dijelom naravno to tematiziram u svojim radovima, je li, kako se, kako ponovo to osvijestiti, evo.
0: Umjetnička galerija kao posebna inspiracija?
3: Pa prostor je prekrasan, ja sam jako zahvalna što sam pozvana sada, posebno u ovom ljetnom terminu kada mislim da će izložba zaista imati mnogo posjetitelja i jako sam puno truda uložila. I zahvaljujem svima ovom prilikom na ne samo mogućnosti nego i na cijeloj pomoći i akciji kod postavljanja, jer smo stvarno svi sudjelovali u tome. Mislim fizički, ne samo idejno, je li, trčkarali kroz prostor, postavljali, družili se, je li, baš je ono nekako jedna super situacija u cijelom timu galerije. I htjela sam reći da u principu, što sam htjela reći, što ste me pitali, sad sam se negdje odvela u neku
0: dakle,
3: galerija kao evo, pa mislim da sam sad već onako nabrojala toga, mislim da taj prostor je stvarno nešto posebno, je li. Tako da i tema instalacije nekako, mislim da su se lijepo stopile s prostorom. Mislim, baš sam jako zadovoljna. Evo.
0: Izložba će biti otvorena sve do 16. kolovoza, kao što ste rekli, dakle cijelo ljeto, ali ono što je divno, najviše ljudi vjerojatno će biti u noći otvaranja dubrovačkih ljetnih igara i na tom čuvenom domjenku upravo na taraci Umjetničke galerije. Rozana, koliko je zahtjevno zapravo bilo postaviti ovu izložbu i koliko dugo ste radili?
1: Pa evo, mi smo zapravo ostali malo duže vremena nego inače za postav, jer je uistinu dosta tehnički zahtjevno, međutim evo imamo tu sreću da je Nive zaista, ona je osim te svoje vizije jako spretna u tom tehničkom dijelu, jer završila je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu upravo odjel za animaciju nove medije, tako da je stvarno tata mata za tehniku ako nešto zašteka. Međutim, naš tim je stvarno, evo Nive se već pohvala, stvarno naši tehničari ono ne bi mogli ništa bez njih. I naš ravnatelj Tonko Smokina koji nas stvarno ono svemu uvijek podržava. Tako da trajalo je, ali točno onoliko zapravo koliko i trebalo trajati. Nismo ništa previše vremena, jel se slažeš, Nive?
3: Slažem se, da. Mislim, to je tako, malo to jesu neke zahtjevnije situacije, ali ja stvarno volim raditi s tehnikom i volim raditi općenito, tako da u principu to je nekako, jeli, išlo sve glatko jako.
0: Na koji način se zapravo problematizira ovaj pejzaž vezan za Dubrovnik i njegovo šire područje? O čemu sve promišljate, Rozana?
1: Pa evo, ja ono, vidim nekako da je u principu na mene sad usmjeren odgovor, to bi umjetnica sigurno na svoj način objasnila, ali ono što ja kao kustosica izložbe zapravo mogu reći da koliko god bilo uzbudljivo u nekakvom vizualnom smislu putovanje kroz tu izložbu, stvarno je, ono, stvarno svih pozvam još jedan put, nije to neka samo estetska igra, ili to je zaista jedna vrlo ozbiljna stvar, stvarno ozbiljno promišljanje svijeta koji nas okružuje, koji nije u dobrom stanju. Jeli. I tu nije već zapravo s time što se ona bavi tim pejzažom, nije to neki eskapizam, znači ono, ajmo mi sad sve lijepo i divno krasno, ne, ona upravo problematizira neke stvari, ona zapravo govori o toj i ugroženosti okolišta i o tome koliko je bitno da ostvarimo taj neki suživot koji smo zaboravili, da neke kategorije koje uzimamo ono zdravo za gotovo kao čisto more, da ih i osvijestimo, tako da ono, jako mislim da je u podtekstu izložbe nije samo ona, ta estetska stvarno onako divna jedna dimenzija izložbe, nego i ono vrlo ozbiljne stvari i umjetnica sama čisto govori zapravo o tom jednom fokusiranom i kontemplativnom promatranju prirode. To je nešto što je ona nekako je i sukladno njezinom senzibilitetu, ali nešto što je dodatno još i produbila u doba pandemije. Tako da evo tu se stvarno u ovim tim prekrasnim prizorima, tim zapravo univerzalnim prizorima, jer vi kad dođete na drugi kat, to može biti bilo koji pejzaž, ili može biti ono izvor, mi znamo da je izvor Ombla, ali može biti bilo koji izvor rijeke, bilo koje more, ne ovo more na Prezidentu koje ona snimila. To je stvarno jedna univerzalna priča i tu nekako stvarno ono, dosta se toga i pitamo, tako nakon što smo stvarno onako aktivirani, evo kao što kaže umjetnica često cijelim svojim bićem, jeli. Nives?
3: Super, hvala. Mislim da ja to ne bi bolje ovako sročila, tako da, što da još kažem, da, na primjer, nadovezala bi se na taj izvor Omble koje sam zapravo, jedan dio tog rada je bio izložen isto tako u Bokaru prije 2 godine, 2024. što je u organizaciji Art Radionice Lazareti, što je isto bila jedna moja, zapravo mislim, čak i prva samostalna izložba u gradu. U svakom slučaju, taj izvor Omble je onako jedan, ne samo naš kao lokalni motiv, iako ga ne možete odmah prepoznat kao takvog, znači nije razglednica, nijedan moj nije razglednica, nego jednostavno nešto u što uronite, jeli. Iako su ti i poziva zapravo na kontemplaciju, ali isto tako malo je onako transično, onako malo je, malo vibrira kao u tom svom cijelom vizualu. Ali ono što sam još htjela reći je to da u principu to, tu je jedan dio priče o tome kako je voda zapravo, jeli, izvor života, bez vode, bez čiste vode, zapravo ne bi postojala nijedna kultura, nijedna civilizacija. I ono što je zapravo Dubrovnik, zašto je Dubrovnik Dubrovnik, je upravo zato što su oni sebi stvorili vodovod, jeli, još u ranoj renesansi, jeli, i to je jedno ono remek djelo na koji način, zapravo jednim dijelom je i taj rad posvećen tom jednom masterpisu dubrovačkom, bez kojeg Dubrovnika ne bi bilo, i mislim nešto prekrasno, jeli.
0: Eto, nama još jedno zapravo preostaje pozvati sve naše slušatelje u četvrtak u 20 sati Umjetničku galeriju Dubrovnik. Kao što sam rekla, do 16. kolovoza će se izložba moći razgledati. Puno vam hvala što ste jutros bile gošće Radio Dubrovnik.
1: Hvala vama.

0: Doris Dragović i Dajem ti srce, a svoje srce i to dubrovačkoj publici onako bezrezervno je dala Paula Japunčić, i to izvodeći svoju diplomsku predstavu u slučaj Lorne O ili ti ga Mala izgrada u travnju, a opet ćemo imati priliku gledati ovu subotu u 20 sati na velikoj sceni. Prije toga pozdravljamo Paulu u programu Radio Dubrovnika. Paula, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Hvala na pozivu.
0: Uvijek je drago čuti te, pogotovo kada znamo koliko zapravo je lijepih emocija pobudila tvoja predstava, koja je zapravo bila diplomski rad. I to jedini diplomski rad koji je bio već spreman u travnju. Kako to?
1: Je. Pa ja sam nekako to htjela riješiti na tom ljetnom roku, odnosno malo prije rokova, da mogu imati onako period vremena baš da bi ta predstava zaživjela i da bi je mogla igrati ako se publici svidi. I evo, u principu mi je u Dubrovniku, sad mogu reći, prve dvije izvedbe su mi bile najstresnije, Split, Zagreb, sve je to bilo ok, ali Dubrovnik je ipak doma, tako da mi je malo bilo najviše treme. I drago mi je da je publika dubrovačka to doživjela tako da im se svidjelo, i evo da ponovno imam priliku dolje igrati.
0: A doma je doma, uvijek je najteže. Kako je zapravo nastala ova predstava?
1: Pa zapravo to je moj završni autorski projekt na Akademiji u Splitu pod mentorstvom profesora Golovka. I tu je ja sam se bavila nekim istraživanjem tema pripadanja, ljubavi, identiteta, i predstava se sastoji od tri različita dijela, znači od Dubrovnika preko nekog kabarea i lica Lorne, pa sve do neke osobne ispovijesti. I iako na neku prvu loptu to izgleda da je sve različito, zapravo sva tri dijela su govore o istoj stvari, pokušaju da kroz kazalište nekako razumijemo sebe, rekla bi. Tako da ja sam jako povezana sa Lornom, jer mi je ona od početka bila posebna, jer sam s tim monologom došla na prijemni i tad mislim da je nisam baš do kraja razumjela, i više sam nekako osjećala da me to lice vuče da ga igram. I evo, kroz ove godine sam joj se nekako nesvjesno stalno vraćala i ne znam, kao da sam morala skroz odrast kroz ovih 5 godina školovanja da bi je mogla izgovoriti kako treba, jer dosta je kontradiktoran lik, i s jedne strane je svjesna sebe, a s druge potpuno izgubljena, i meni se taj raspon svidio. I u principu opet sam htjela nekako zadržati taj dubrovački duh u tome svemu, i eto, nadam se da sam tu ironiju i to zapravo što se puno kaže između redaka po dubrovački zadržala u predstavi.
0: Ali zatvorila si doista cijeli jedan krug kad kažeš da si upravo s tom predstavom išla na prijemni, ona ti je bila i evo diplomski rad.
1: Je, da.
0: Prije upisa na akademiju bila si članica studentskog teatra Lero. Ukoliko te to odredilo i upravo te zapravo možda i predodredilo za poziv kojim se baviš?
1: Pa nekako rekla bih da je tamo sve počelo. Tamo sam došla sa 14 godina i zapravo i ovako kad se sjetim sad ovim putem, idem do Davor iz Lera i tata Seka i tata Jasna, oni su me nekako čeličili od malih nogu, rekla bi. I uvijek se rado vraćam Leru, i sad ko gledatelj često bih htjela tamo, ako bude prilike, ponovno igrat nešto. I čak mi evo, Dundo Davor mi je jako pomogao oko izbora teksta, i pogotovo prvog dijela tog dubrovačkog kolaža, on mi je čak i dao, ustupio neke svoje tekstove, tako da evo ovom prilikom mu zahvaljujem. I nekako mislim da eto, cijela ta predstava i odiše malo tim Lerovim duhom, i da su mi od tamo potekle te neke ideje kako bi uopće napravila cijeli koncept predstave.
0: Paula, kako će izgledati tvoje ljeto?
1: Nadam se da ću malo odmarat, da ću doći napokon malo doma u Dubrovnik, i u principu nadam se nekim projektima, ali evo, ništa još nije previše službeno, tako da neću javno o tome.
0: Mi ćemo svakako pratiti tvoj rad, svakako ćemo pozvati sve naše slušatelje u subotu u 20 sati da ne propuste slučaj Lorne O ili ti ga Male izgrada. A za sam kraj, pošto je danas srijeda, a ja znam da ti isto jesi sportski tip, ako se ne varam, košarku si trenirala, pa ću te pitati.
1: Dugo sam bila u tome.
0: Pa onda nekako pretpostavljam da voliš i nogomet. Iščekuje li se večerašnja utakmica?
1: Pa vjerojatno, budući da sad evo trenutno se javljam, treća i prva godina na glumi imaju ispit iz plesa kod profesorice Osmanovića, ja sam joj asistirala na tom kolegiju, tako da evo sad sam i u tom sportskom raspoloženju i onda nakon odmah dolazim za Dubrovnik, tako da večeras ako stignem sigurno ću ići u grad na taj prijenos.
0: Prognoza možda neka? Mislim pobjeda je, ali samo me zanima koliko.
1: Nisam toliko baš da pratim nogometa da ne bi ovako sve.
0: Dobro, u svakom slučaju pratimo naše vatrene. Paola, puno ti hvala za ovo uključenje. Jedva te čekamo vidjeti u gradu, ipak si ti mala iz grada.
1: Hvala vam puno na pozivu i na lijepim riječima.

0: oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Jučer je u moru kod Lokruma pronađeno beživotno tijelo muške osobe. Događaje su potvrdili iz policije te naveli kako se radi o starijoj osobi. Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji ukazuju na kazneno djelo, a kriminalističko istraživanje će pokazati koji je točan razlog smrti. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu, utakmicu protiv Engleske. Nakon završenog treninga uoči večerašnjeg ogleda, tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa i izbornik Zlatko Dalić.
1: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek.
2: Ovo je ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka Engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov. I idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
0: Utakmica počinje u 22 sata prema našem vremenu, a prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Redoviti kolegi župana Blaža Peza s gradonačelnicima i načelnicima održat će se u 12 sati i 30 minuta u Smokvici. Kolegiju će nazočiti i državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguš, koja će predstaviti novi višegodišnji financijski okvir i aktualne mogućnosti financiranja projekata, a riječi će biti i o turističkoj sezoni te drugim aktualnim temama. U organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika i grada tijekom druge polovice lipnja počele su tradicionalni programi ulicama našeg grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima. Tako će se danas održati dva glazbena nastupa. Klapa Raguza Vekija nastupit će u 20.30 na šetnici u Uvali Lapad, dok će u 21 sat kod velike Onofrijeve fontane nastupiti klapa Ortenca. Podaci o vremenu danas. Pretežno je vedro, vruće, puše slab vjetar promjenjivog smjera, more je mirno ili malo valovito, a temperatura mora je 24 stupnja Celzija. Temperatura u zraka u Dubrovniku također 24 stupnja Celzija, tlak zraka 1017 hektopaskala. Bile su to vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Johnny Lešević, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: svako muško klasično, a bome i žensko klasično večeras u 10 sati pratit će utakmicu Hrvatske i Engleske. A je li takvo nekakvo muško klasično u novoj pjesmi Domenike Žuvele koju ćemo premijerno poslušati na Radio Dubrovniku za koji trenutak? A najbolje će nam reći sama Domenika koju pozdravljamo u programu. Domenika, dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Pa kako je to muško klasično?
1: Jo, ono, baš kad rečeš muško klasično, u mojoj pjesmi ne mogu reći da se može pohvaliti nekim odlikama, da bi tako trebalo biti klasično, mislim da bi mi radije volili da je sve suprotno od onoga što sam pjevam u novoj pjesmi.
0: Zanimljiv datum zapravo za premijeru pjesme, no ako znamo da si ti svoje premijere imala i na dan izbora i takvih svakakvih nekakvih situacija, zapravo i ne čudi.
1: Pa ja zapravo nisam opterećena tim nekim okolnostima koje se događaju, jer mislim da bi mogli tako svi opravdati svaki dan zašto ne izaći, ali nekako sam baš zapravo sretna što je danas nekad pozitivna euforija oko svega. Neki dobri dan, evo ja sam trenutno u Zagrebu, tu je sunce, lipo vrijeme, svi nekako ono iščekujemo, ja sam se jutros probudila nekako sa tom srićom da mi danas izlazi nova pjesma, a isto tako kao dobila sam tu neku nogometnu euforiju da je večeras utakmica, da zapravo se veselim za svih.
0: Voliš li inače nogomet ili samo gledaš ove utakmice naše reprezentacije?
1: Ja sam zapravo grozna po pitanju nogometa. Mislim, ne mogu reći da ga onako pratim. Naravno, kad je ovako, kad su u pitanju ova prvenstva, da jednostavno okolina te ono natira da zapravo želiš biti dio toga. Ja volim ići na utakmice, ne mogu reći da ne volim nogomet, ali sam i dalje ona, ono, uvijek imam Google pri ruci da mogu izgubati pravila iz početka, kao ko igra, moram se dobro skoncentrirati, tako da ne mogu reći da sam neki onako ludi fan.
0: Ali sigurna sam da svakako imaš omiljenu navijačku pjesmu, ili ih je više?
1: Nekako, evo, prvo što mi padne na pamet je nekako Srce vatreno, ali evo, jutro sam recimo na radiju čula Neka pati koga smeta i shvatila sam da, bože, ono kao, to je tako dobra pjesma, onako baš ti digne raspoloženje, i mislim da stvarno ima jako, jako dobrih pjesama za ono, za tu navijačku skupinu.
0: Hrvatska je prvak svijeta, nadamo se da će tako biti. A sad ćemo se vratiti još malo na tvoju pjesmu koju ćemo uskoro čuti. Već je snimljen spot, snimalo se na Čiovu, kako je bilo na snimanju?
1: Kao i svako moje snimanje, uvijek bude onako dosta neplaniranog stresa, živciranja, ali nekako uvijek razmišljam da nam je zapravo svima cilj da snimimo dobar spot. Snimili smo ga na Čiovu doslovno onako u nekoliko sati. Ja sam nekako sretna što su u mom spotu sudjelovale i moje prijateljice, koje su mi tu bile podrška, i čak sam ih uspjela nagovoriti da spatiraju, a isto tako i plesačice koje sam upoznala i s kojima sam zapravo imala prove, iako sam guštala s njima u nekom zajedničkom radu, tako da spot je onako pravi ljetni, i evo, nadam se da će se naravno to publici sviditi, to je nekako ono najbitnije.
0: Znamo prošli put kad si snimala spot za Stračatelu da se pojelo na kilograme, sad već brojimo tog sladoleda.
1: Ali doslovno. Zapravo sam neki dan gledala, s obzirom da mi je Stračatela dobila nagradu za najizvođeniju pjesmu prošloj godini, vratila sam sve onako, sva videa i sve što se događalo tada, i zapravo sam došla na video u kojem sam sama sebi rekla kao, ovo je sad 10. sladoled koji sam pojela, a kao nije ni još pola snimanja prošlo, kao mogu li dobiti dijabetes od toga. Tako da sam poprilično veliku količinu sladoleda pojela za samo snimanje, i moram priznati da nakon toga sam...
0: Više nisi pojela Stračatelu.
1: Prestala sam biti toliko luda za sladoledom i stvarno ih nisam puno pojela od tada. Možda samo nekoliko.
0: Domenika, hoćemo li te imati priliku vidjeti negdje u Dubrovniku, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ovog ljeta?
1: Mislim da ćemo ipak pričekati Dubrovnik, možda evo nešto kroz 8. mjesec, ali to je još u nekim dogovorima, tako da neću još govoriti prije nego što bude službeno potvrđeno, ali znam da sam nekako početkom 10. mjeseca sigurno, tako da Dubrovnik je meni uvijek tu, osjećam se kao da je to ono nekako grad koji me podržava od samog mog početka i kojim zapravo se sigurno vraćam barem ono 2 puta godišnje, i nekako ono osjećam se kao da sam doma.
0: Tako je, pa tu i jesi doma. Za sami kraj, prije nego što pustimo pjesmu, možemo li prognozirati večeras rezultat utakmice?
1: Ja sam zapravo neki dan prognozirala i ostaću pri svome rezultatu. Ja imam osjećaj nekako da će biti 2-0 za Hrvatsku.
0: Sviđa mi se, do meni. Neka tako bude.
1: Da bude, evo, iz mojih usta u Božje usta.
0: Upravo tako. I sad ću te samo zamoliti da našim dragim slušateljima najaviš pjesmu, ipak kad imamo tu na liniji, bilo bi šteta to ne iskoristiti. Izvoli, Domenika.
1: Super mi je što mi je točno sekundicu nesta signal. Kao čula sam nešto samo dok te još imamo na liniji.
0: Dakle, najavi nam svoju pjesmu.
1: Može, ljudi moji, premjerno slušate moju novu pjesmu Muško klasično.

Deša Dubrovnik i ove godine u partnerstvu sa zakladom TUI Care Foundation provodi projekt TUI Colorful Cultures Croatia, a u sklopu kojega će se u ovaj petak i subotu u Lazaretima održati Art and Craft Festival. Dakle, sve počinje u petak od 10 sati, otkad će festival biti otvoren za javnost, a okupit će lokalne žene, umjetnice i obrtnice koje predstavljaju i prodaju autentične ručno izrađene proizvode uz demonstracije tradicijskih vještina i neposrednu interakciju s posjetiteljima. Eto, ukoliko vas zanima kako to izgleda tradicijsko tkanje na tkalačkom stanju, ili biste možda kukičali ovo ljeto, ili biste vezli, sve to moći ćete vidjeti uživo, probati ovog petka i subote od 10 do 18 sati kada je i zatvaranje festivala.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Iako nam ljeto počinje kalendarski u nedjelju, temperature su već odavno ljetne, trenutno 27 stupnjeva u zraku, 24 stupnjeva nam je more. A i sama glazba na Radiju Dubrovniku mogli ste primijetiti već nekako u ljetnom džiru, a bit će još i više, jer naš mladi sugrađanin Josip Bačić, koji pomalo ali polako i sigurno gradi svoju pjevačku karijeru, upravo je izbacio najnoviju pjesmu pod nazivom Party, koja donosi vedar ljetni ugođaj i zarazni ritam. Nastala je kao soundtrack za tople dane, druženja s dragim ljudima i stvaranje lijepih uspomena. U nastavku premijerno na Radiju Dubrovniku slušamo Josipa Bačića i Party.

i da živite pod kamenom, znali biste da Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 22 sata po našem vremenu otvara svoj nastup na svjetskom prvenstvu i to utakmicom protiv Engleske. E sad, za sve vas koji ćete možda utakmicu pratiti u nekom kafiću ili restoranu, negdje na otvorenom, u svakom slučaju, dobro je znati da je grad Dubrovnik donio odluku o produljenju radnog vremena u ugostiteljskim objektima i to za vrijeme nastupa Hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pa su tako kafići otvoreni večeras do 2 sata, sljedeću srijedu do 3 sata i onda opet u subotu 27. lipnja do 2 sata. A ususret ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Jurar predstavila je novu pjesmu Tamo gdje je srcu dom. Posvetila ju je naravno hrvatskim nogometašima i svim njihovim navijačima. Uživajte!

Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku predstavlja svoj novi naslov Lirika Oracija Mažibradića. Ovo vrijedno izdanje priredio je iz rukopisa transkribirao Milovan Tatarin, povjesničar književnosti i redoviti profesor na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Uz uvodnu studiju opsežan književno-povijesni osvrt, knjiga sadrži književni opus u pjesnika Oracija Mažibradića, koji je živio i stvarao 1565. do 1641. godine, a koji do sad nije bio u cijelosti ni poznat, ni uspostavljen, ni dostupan. Uz autora u večeri predstavljanja sudjeluju recenzentica, sveučilišna profesorica Lahorka Plejić-Poje i urednica izdanja Jelena Obradović-Mojaš. Predstavljanje će se održati u subotu 20. lipnja u 20 sati u Atriju Palače Sponza.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

kupat ćemo se i sunčat ćemo se. More nam je na 24 stupnja, temperatura zraka se približila 30, ali ono što je zanimljivo je da će sutra još nastaviti rasti, pa je negdje do 36 najveća dnevna moguća. Sad ne znam kako vi po ovim vrućinama. Mi smo ovdje u naradi jedno 10 puta upalili klimu, izgasili klimu, upalili klimu, izgasili klimu. Uglavnom, borimo se na sve načine. Malo nam je vruće, malo nam je hladno. Ali nadam se da ste svakako uživali ovo jutro uz naš jutarnji program. Mi smo nekako euforični, nogometna reprezentacija, nogometno ludilo nas je poprilično zaokupilo, tako da evo u mislima smo uz naše vatrine, do 22 sata još malo brojimo. Jutro su s vama bili za tonskim pultom Johnny Lešević, glazbu vam je birala Mihajla Soko, ove navijačke smo ubacivali po potrebi i po želji, nastavit ćemo tako i u nastavku dana. Ja sam Ines Lažić, ovo je Radio Dubrovnik, stojte mi dobro.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu, utakmicu protiv Engleske. Nakon završnog treninga uoči večerašnjeg ogleda, tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa i izbornik Zlatko Dalić.
1: Imaju jako dobra, jako brza krila, mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek.
2: Ovo je ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka Engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov. I idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
0: Utakmica počinje u 22 sata prema našem vremenu, a prijenos je na našem drugom programu. Sabor će raspravljati o izmjenama i dopunama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i to prema prijedlogu stranke Možemo. Cilj je, poručuju iz Možemo, da se mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u ratu nastavili raditi povećaju za 20%. Najavljena je i rasprava o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je dosad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, podupro odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. Bude li izglasan, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Redoviti kolegi župana Blaža Peza s gradonačelnicima i načelnicima održat će se u 12.30 u Smokvici. Kolegiju će nazočiti i državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguš, koja će predstaviti novi višegodišnji financijski okvir i aktualne mogućnosti financiranja projekta, a riječi će biti i o turističkoj sezoni te drugim aktualnim temama. U organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika i samoga grada tijekom druge polovice lipnja održavat će se tradicionalni programi ulicama našeg grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima. Tako će se danas održati dva glazbena nastupa, Klapa Raguza Vekija u 20.30 na šetnici u Vali Lapad, dok će u 21 sat kod Velike Onofrijeve fontane nastupiti Klapa Ortenca. Vrijeme danas pretežno vedro, puše slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo valovito, temperature zraka u 11 sati u Dubrovniku i Pločama 27 stupnjeva Celzija. Tlak zraka 1017 hektopaskala, a temperatura mora 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Ante Bešlić, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Ma da, i to poslijepodnevni program sad već negdje na polovici tjedna, tjedna u kojem u susret ljetu očekujemo i ljetne temperature. Najavljivali su nam meteorolozi možda kroz popodne i neko na oblačenje, pa ponegdje i kišu. Meni nije nigdje na vidiku, ali nikad se ne zna. You never know. Nastavljamo lijepo glazbom obojano poslije podne danas u našem programu, a bit će tu i obavijesti i vjerujem pokoje korisne informacije, a i opuštanje uz vaše pozive. Lijepi vam pozdrav i dobar dan.

Da, onako, hajdučki, a danas će biti ne samo bijelo, nego i bijelo i crveno, naše kockice, naši vatreni večeras u desetura igraju svoj prvi ogled na svjetskom nogometnom prvenstvu. Svi smo uz vatrene, vjerujem da će večeras biti sjajna atmosfera, zagrijavamo se polako tijekom cijeloga dana. Ovo nam je pjevo Jole, pjevat će Sandi Zaprišić, Boys i mnogi drugi u našem programu, sve to u izboru našeg i vašeg Mila Kravarovića. Prenosim pozdrave Ante Beštića, naravno primite i moj, ja sam Sebastijan Vukosević, u podne i 16. još jednom, dobar dan.

12 sati i 21 minuta, plovite valovima Radio Dubrovnika i bit će, kao što sam rekao, jako puno lijepe glazbe, ali naglasak bi sad stavio na našu malu glazbenu rubriku Hit do hita uz našu Mihaelu. Vidjet ćete, nešto lijepo nam je pripremila za danas. Još jednom svima lijepi pozdravi, dobar dan.

0: ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepco trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Ja sam Mihajla Soko i dobro mi došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Danas sam vam pripremila nekoliko hitova crossover glazbe koji su omiljene široj publici. Prvo slušamo pjesmu Time to say goodbye ili na talijanskom Conte partirò koju izvode legendarni Andrea Bocelli i Sarah Brightman. Zatim slušamo moćnu talijansku opernu pop, crossover pjesmu koju izvodi planetarno popularni trio Il Volo, Piero Barone, Ignazio Boschetto i Gianluca Ginoble. Inače, pjesma pobjedila na muzičkom festivalu San Rema i predstavljala je Italiju na Eurosongu 2015. godine.

na kraju ove naše male rubričice Hit do hita slušamo globalno popularnu pjesmu Barcelona, koju izvode legendarni Freddie Mercury, frontman benda Queen i španjolska operna diva Montserrat Caballé. Tekst i glazbu su napisali Freddie Mercury i Mike Moran. Dragi slušatelji, ostanite na 105 MHz Hrvatskog radija Radio Dubrovnika uz puno korisnih informacija i naravno puno dobre glazbe. Slušamo se.

A nebo iznad nas je vedro, sunčan dan, pa ponegdje je topa, ponegdje je i vruće. Evo gledam temperature u gradu, mi piše da je 26,7, što se pripisuje brojci od 27 stupnjeva, a u moru 23,6, što je pak 24. No u okolici vidim i na dijelu Pelješca i Korčuli temperature su dosegle 31 Celzijev stupanj. U dolini Neretve isto 30, u našem zaleđu temperatura je prešla tu granicu od 30 celzijevih stupnjeva. Znači, u gradu je ugodno, a ako vam je pretoplo, onda se možete lijepo osvježiti u moru. Svi ostali možete nastaviti ugodno plovidbi na valovima Radio Dubrovnika i kaže nam Jacques Houdek, neka bude zauvijek. Zašto ne?

E, sad kad sam vidio Žaka Houdek, dao mi je ideju za današnji kvizograd s kojim nastavljamo i u našoj ljetnoj shemi. Dragi gospođe, dragi gospari, točno na uru u 13 sati danas nas možete zazvati na naše brojeve telefona 413-335 413-335-5. Ponudite nam točan odgovor i osvojite lijepu nagradu našeg medenog slatkog sponzora Honeydew Concept Store. Pitanje, Žak Houdek je neki dan stavio objavu na svoje društvene mreže u kojoj je jako lijepim riječima nahvalio cjeloživotno djelo jedne velike dubrovačke umjetnice koja je prije nekoliko dana održala dva sjajna doista za sjećanje koncerta u atriju Kneževa dvora. Ko je ta umjetnica čarobnog magičnog glasa? Ako znate, zvaćete nas točno na uru na 413-335 i 413-355 i osvojiti nagradu.

0: Da, da, dragi ljudi, započela je naša ljetna programska shema koja će donositi, kako i vas, da više glazbe, manje govorancije, ali jedan krak tih govora proteže se i u ovaj nagradni dio našeg programa, a to je Kvizograd, koji nekom od vas može donijeti lijepu nagradu našeg medenog, slatkog sponzora, našeg Honeydew Concept Store-a, koji vam i ovdje u Atlant Centru nudi sjajne proizvode, sve kako je rekla i naša Barbie, prirodno i čisto, a i zdravo isto, sve na prirodnoj bazi, od namaza, od medova, od kozmetike do likera. Pođite, pogledajte, povirite ako do sada niste, a ako nas zovete na naš broj 413-335 ili 413-355, budete najbrži i ponudite točan odgovor, onda ćete to svakako i učiniti. Mislim da nas već neko očekuje na liniji. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Kako se danas nosite sa ovom vrućinom?
1: Seba fani.
0: Bog fani.
1: Dobar dan svići slušateljima. Eto, kako se nosim? Doma sam, u kući pod klimom i ne pada mi na pamet da se pođem zatočati, jer Malo je vruće u nekim godinama, pa je. Smo, kad bude prilika.
0: Tako je, možda koji dan onako u neko predvečer je kad je možda najugodnije. Draga Fani, vidjeli smo se mi tamo u dvoru tad, je li tako?
1: Jesmo.
0: Ali ja moram službeno pitati. Službeno te moram pitat, a onda ćemo još malo pročakulat. Reci ti meni, što ti misliš, koja je to umjetnica imala koncerte fenomenalne u Kneževome dvoru prije nekoliko dana?
1: Koji je Žak da objavu.
0: Jest, jako je lijepo napisao.
1: Pa naša Tere Bogatić.
0: Tako je.
1: Presno,
0: da. E, bravo, čestitam Fani. I sad, kakvi su dojmovi bili s koncerta?
1: Malo sam se loše osjećala, sve sam izdržala. Dojmovi su onaki kao čovjek ne može opisati. Ko nije bio tamo ne može opisati. Koja snaga, volja. I u momentima kad ona pusti onaj svoj poznati glas, emocionalno je bilo je tu i suza, jeli, pogotovo meni je Nono, fenomenalno, što drugo da kažem.
0: Jest, evo, i radujemo se, najavila je još dva koncerta, mislim jedan u Ljubljani i 3. listopadskog dana na njen rođendan, završni koncert u Zagrebu, u Lisinskome, mislim, bit će to sjajno. Nama je tako drago da je ona kroz dvije večeri u dvoru, nekako na najdostojanstvenijem mjestu za takve njene koncerte, ipak u gradu.
1: Ta akustika i njen glas i njena borba sa bolovima, i to je nešto, mislim da je vrijedilo ne svakog milimetra našega puta, jer smo doma došli oko 2 ujutro, jer znaš da smo u majkovima trebalo, vrijedilo je svakog milimetra puta, a i vrijedilo je duše.
0: Istina, oči duše, kako bi ona zapjevala, jako divno. Evo, Fani, imamo li možda i neku glazbenu želju?
1: Pa idemo o Tere Nono.
0: Može, evo, Ante će nam pronaći pjesmu Nono od naše Tereze. Fani, ostaćeš kod...
1: To je posvećeno svim mojim unucima.
0: Da.
1: Svim mojim 5 unučadi.
0: Evo, pozdrav svoj djeci, svoj unučadi, tebi, i ostani nam kod našeg Ante radi podataka. Ja ću te podsjetiti, Honeydew Concept Store se nalazi u Atlant centru. Obično rade popodne od ure do 8, a subotom od 8 do 1. I kad se bude preuzimala nagrada, treba predočiti osobnu iskaznicu, odabrati svoj poklon i to je to.
1: hoće li moći kćer, s obzirom da bi to meni bio put za poći, a ja ne vozim.
0: Tako je, onda ćemo dati Marijanin broj telefona, ime i prezime, i Marijana će sa svojom osobnom doći preuzeti nagradu u Hanidu. Dogovoreno?
1: Može.
0: Ajde, hvala lijepa, baš mi je drago da smo se malo popričali opet u programu,
1: ja
0: da ćemo poslije.
1: Da užima ovome večeras u utakmici.
0: Eto, i da, da se radujemo pozitivnom rezultatu, ali ako on izostane, nije kraj svijeta, još uvijek imamo onda dvije utakmice ispred sebe kojima možemo izboriti. Tako je, srce vatreno. Jest. Hvala Fani, ostani kod Ante na liniji, pozdrav i čestitke još jednom. Adio.
1: Hvala i svima, ugodan dan od vas koji ste tu djelatnika do slušatelja. Iz Majkova.
0: I pozdrav Majkovima, adio.
1: Adio, Bog.

0: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.
1: Ako ste se upravo ubacili u more, onda ste uskočili u 24 stupnja koliko je temperatura mora na dubrovačkom području. U zraku nam je negdje oko 27. I kad govorimo o brojkama, još nas u stvari 8 sati i 37 minuta u ovim trenucima dijeli od početka velike utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu sa Britancima, s Velikom Britanijom, nadajući se u najbolje u pozitivan rezultat. Vjerujem da se svi polako već mentalno onako pripremamo za taj stres koji nas očekuje nekih stotinjak minuta večeras od 22 sata. Naprijed vatreni, a mi nastavljamo uz dobru glazbu.

0: Nađeno. Nađeno.
1: A mi smo tu cijeli dan uz vas, ovo poslijepodne, kao i svako prethodno i ona koja su tek pred nama. U 13.30 imamo onaj uobičajeni svakodnevni termin rubrike Izgubljeno nađeno, kada nas na brojeve 413-335 ili 413-355 možete pozvati i kroz program Radio Dubrovnika besplatno oglasiti ako ste nešto izgubili ili našli. Ako se to tek dogodi, onda to možete obaviti u bilo kojem trenutku sve do 18 sati, do kada smo u ovom našem popodnevnom live-u s vama u našem programu. 413-335 su brojevi telefona. A Song Killersi kažu: kriv sam.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
0: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.
2: Jeste li spremni za večeras? 22 sata, sportska emisija već od ranije započinje, podižući atmosferu, približavajući sve one bitne aspekte uz večerašnju utakmicu. Svi smo večeras uz drugi program od 22 sata. Naprijed, vatreni!

0: Lego. Music. Za sve nus pojave, poput sreće, osmijeha, pjevanja, zvižduka, nje i dobre vibre, obratite se našem glazbenom uredniku.
1: Radio Dubrovnik.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu, utakmicu protiv Engleske. Nakon završenog treninga uoči večerašnjeg ogleda, tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa i izbornik Zlatko Dalić.
1: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek.
2: Ovo ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka Engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas jedan veliki test, jedan veliki izazov. I idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
0: Utakmica počinje u 22 sata prema našem vremenu, a prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Sabor raspravlja o izmjenama i dopunama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i to prema prijedlogu stranke Možemo. Cilj je, poručuju iz Možemo, da se mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u ratu nastavili raditi povećaju za 20%. Nastavljena je i rasprava o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a podupro odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove. Bude li izglasan, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Redoviti kolegij župana Blaža Peza s gradonačelnicima i načelnicima održan je u Smokvici. Kolegiju je nazočila i državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguž, koja je predstavila novi višegodišnji financijski okvir i aktualne mogućnosti financiranja projekta, a govorilo se i o turističkoj sezoni te drugim aktualnim temama. U sklopu programa Ulicama našeg grada i ljetnih priredbi u turističkim mjestima večeras Klapa Raguza Vekija nastupa u 20.30 na šetnici u Valilapad, dok će u 21 sat kod Velike Onofrijeve fontane nastupiti Klapa Ortenca. Vrijeme danas pretežno vedro, puše slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more malo valovito, temperatura zraka u Dubrovniku u 14 sati 28 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1017 hektopaskala, temperatura mora 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Ante Bešlić, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosević.

14 sati 8 minuta, čuli smo najnovije informacije, ali sad ćete čuti najnovije obavijesti iz vodovoda Dubrovnik. Najavljeno je da nas već u ovim trenucima bez vode je dio puta izvora od mosta Ombla do izvora. Najavljeno je od 14 do 15 sati i 30 minuta, dakle do 15:30 dio puta izvora od mosta Ombla do samoga izvora bez vode danas do 15:30.

Spominje nam Domenika limunadu, mislim predznaka ljubavnu, ali vjerujem da bi u ovim trenucima, ako ste negdje onako izloženi suncu, dobro došla jedna hladna, svježa limunada. Iako sumnjam da će limunade teći u potocima prije pive večeras, dok se bude gledao ogled između Hrvatske i Engleske, 22 sata. Evo, ne znam, kakva su vaša očekivanja? 413-335-413-355. Jeste li optimistični? Jeste li onako oprezni? Kakve su prognoze? Kako ćemo večeras odigrati protiv Britanaca? I hoćemo li upisati prva tri boda na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu? 413-335-413-355. Nastavljamo sa onom limunadom ljubavnog predznaka Domenike. Nakon toga pjeva nam i magazin svoju nesvjesticu, a ja čekam vas i vaše pozive.

Nemoguća misija, pjevali su na magazin. Je li nemoguća misija pozitivan skor večeras u prvoj utakmici otvaranje skupine L svjetskog prvenstva 2026. između Engleske i Hrvatske? Igra se u Dallasu. Ja sam se malo ovdje posavjetovao sa umjetnom inteligencijom, dragi moji ljudi, ona kaže da je na nekakvim ono kao kladionicama, kladionice favoriziraju Gordi Albion sa -139 na Hrvatskoj +394. Kladionice su uvijek sklone ovako ovim snažnim protivnicima, ali povijest nas uči da protiv Hrvatske nikad nema sigurnoga favorita. Slažete li se sa mnom? 413-335-413-355. Kakve su vaše prognoze? Evo ja sam između nekog tvrdog remija 1-1 i naravno 2-1 za Hrvatsku. Što vi govorite? Slobodno se javite za naše male poslijepodnevne čakule. A nastavljamo u skridi My Sacrifice.

Kažu jučer u jednom trenutku naše sportske emisije, neki tumače da je prednost na strani Engleza jer imaju novog izbornika koji je nakupio već 14 utakmica na čelu engleske reprezentacije. Mi na to možemo uzvratiti da naš Dalić isto tako je nakupio 14 utakmica na čelu hrvatske reprezentacije, ali samo na svjetskim nogometnim prvenstvima. Pa da vidimo na čijoj je strani prednost. Idemo vatreni naprijed, samo hrabro i odvažno večeras. Idemo do pobjede.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Ljetni džir
3: Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika.

0: Nogomet je glavna tema današnjega dana i ove večeri koja je pred nama, a tema naših razgovora poslije podne na valovima Radio Dubrovnika uvijek je ugodna i zato kažem dobar dan našem vjernom slušatelju.
1: Bon pomeriđo.
0: Bon pomeriđo, kako ste mi?
1: Pa lijepo, odmaran u hladovini.
0: Opušteno, je li tako?
1: Ma te ne u kako.
0: Jest, a recite mi, meni je sad nekako u fokusu, nije bilo do malo prije, evo sam je primio već pomalo ova sportska groznica. Da. Ja se sve teže nosim sa tim stresom. Pa čak i kad gledam eventualno neku utakmicu do koje mi nije stalo, sinoć u nekom slobodnom trenutku, ja započela je utakmica i sad ja odaberem mog nekog favorita. I de facto ja navijam za njega i teško mi gledat, i to mi je prestresno. A kako će onda se tek večeras nosi sa tom razinom stresa?
1: Ne znam, biti jako teško.
0: Da, kakva su vaša nekakva predviđanja? Ja sam svoja iznio. Ponovit ću kako bude od potrebe.
1: Mislim da će biti jako neizvjesno, a ja bih bio zadovoljan i sa remijem, da bude neriješeno.
0: Ja isto. Jest, ja isto onako lagano, suzdržano, ali čvrsto 1-1. S tim što skoro mi ne bi bilo mrsko da mi povedemo 1-0, da Englezi izjednače i da onda u principu tamo u onoj sudačkoj nadoknadi mi eksplodiramo nekakvim čudom kako se to obično dogodi.
1: Lopta je okrugla i sve je moguće.
0: Istina, ali sjajni su naši stvarno, evo, i nadamo se da su imali dovoljno vremena za se prilagoditi, svi oni jet lagovi koji te još danima u stopu prate nakon prelijetanja ovih oceana. Tako da, evo, vrlo smo, ajmo biti barem onako stabilno optimistični.
1: Tako je, yes. Stabilno optimistični, dobro ste rekli.
0: Da. ali što ne znači da se popodne nećemo malo prevaliti, jer tako neki pižulet.
1: No nego kako.
0: Nisam gledao temperature, službeno su mi govorili da je negdje 27. Ne, nije to prevruće, ali osjećaj mi nekako ipak jeste, vruće mi je.
1: Vruće, bit će sve više i više.
0: Je, najavljuju do kraja tjedna.
1: Do kraja tjedna, ja mislim čak i toplotni udare pri kraju tjedna.
0: To trebamo rješavati s dovoljno tekućine i to onako ne zaslađene i to, nego u principu što je moguće više vode, ako moramo biti na suncu ili tako, malo se zaštititi nekim faktorom i neki klobučić na glavu da nas izravno ne tuče.
1: Slušajte, u neku ure bi trebalo ih zobići kad je ovako vruće.
0: Jest, ali razmišljamo svim onim ljudima koji nisu to u mogućnosti, koje radno mjesto drži izravno izloženima upravo u ovom središnjem dijelu dana, pa ćemo biti u mislima i s njima, a nadamo se da će biti harni i odmorni večeras za ovaj sportski ogled. Sraz! Evo ga, meni je drago da ste mi se javili i da mi možemo nego lijepo pročakulat ovako tako naše popodne. I odabrali ste mi večeras danas jednu divnu pjesmu.
1: Da, We Are The Champions.
0: Ako govorimo o nekim navijačkim pjesmama ili onim pjesmama koji te prožmu nabojem i pozitivom, onda je to Queen i We Are The Champions. Sjajno.
1: Tako je.
0: Odlično. Hvala vam lijepo, ajde pa se čujemo.
1: Ugodan ostatak dana vam želim.
0: I vama također, adio.
1: Živjeli.

Ma mi imamo prvake kada su oni iz zlatnog i srebrnog i brončanog sjaja, a isto tako oni davaju sve od sebe zato što znaju da imaju najbolje navijače na svijetu. Nastavljamo dalje na valovima Radio Dubrovnika uz najbolje od glazbe. Podsjećamo vas i na dnevne novosti Hrvatskog radija za nekih 14 minuta, točnije u 15 sati u 3 ure.

srcu je nosim, di god da idem, uzdignute glave ponosno da vide, prek visokih gora i dalekih mora, kod crte na licu didovih bora, pobjeda, borba, veselje, nacija, volim te jako, moja Kroacija.

0: HR Mreža oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 187 eura.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža oglasi. Oglasi.
12: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Mini lubenica, kilogram samo 99 centi. I svježi svinjski vrat bez kosti, 4 eura i 9 centi. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Uhićen član posade katamarana iz tragedije u Splitskim vratima u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Odbrojavanje do prvog nastupa vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Iako je svi mediji već komentiraju, DP još nije objavio deklaraciju o Hrvatima u BiH.
2: Sutra sunčano, osobito na Jadranu. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata u Dallasu protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igrači su spremni, jednako kao i navijači koji će ih bodriti u Dallasu, ali i diljem svijeta. Javio se Krešimir Gotlin.
3: Dallas se tek budi, 7 sati manje nego u Hrvatskoj, a prošle noći bilo zaista veselo i šareno na ulicama toga teksaškog grada koji s okolicom ima 8,5 milijuna stanovnika, gotovo 3 puta više nego cijela Hrvatska, pa me jedan taksist pitao, jesmo li svi došli kada je vidio koliko je bilo crveno-bijelih dresova, a bit će ih i večeras na ogromnom i prekrasnom stadionu u Arlingtonu, nekih 50 km od samog centra Dallasa. Thomas Tuchel i Harry Kane na preskonferenciji nahvalili su našu reprezentaciju, a i naši su navijači vrlo optimistični.
4: Protiv Engleza ćemo teško kao inače, ali očekujemo minimalnu pobjedu, barem 1-0.
5: Ma, bez problema, 3-0.
6: Glatkih 1-0 za 3 prvih boda.
7: Evo i nove skupine navijača.
8: Prvi gol Englezi, onda 3-1 za nas.
7: Kao i obično, uvijek je krećemo iz minusa.
9: Tako, to je to. Biće teško, ali pobjeda je u našim rukama.
7: Ko će dati gol?
10: Ovaj put Modrić.
11: Slažem se,
7: Modrić.
6: Naši sigurno.
3: Slobodna je procjena da će našu reprezentaciju uživo ovdje bodriti oko 10.000 ljudi. Osim iz Hrvatske, američkih Hrvata, ovakvu priliku ne žele propustiti naši ljudi iz cijeloga svijeta.
12: Svuda smo po čitom svijetu, 13,5 sati do LA i onda smo išli za Calgary, 3,5 sata.
7: Timoti, predviđanja.
13: Ajmo Hrvatska.
7: Rezultat?
13: Ja ne znam, možda 2-1 za Hrvatska.
3: Susret Hrvatska-Engleska pratite na našem drugom programu po hrvatskom vremenu od 22 sata, kada će ovdje biti 15 sati uz temperature do 40 celzivih stupnjeva. Srećom, igra se u zatvorenom i klimatiziranom stadionu u teksaškoj preriji, u kojoj će se i ovoga puta čuti hrvatske navijačke pjesme.
14: Crven, bijeli, plavi, crven, bijeli, plavi, to je barjak pravi.
2: A diljem zemlje organizirano je zajedničko praćenje utakmice. Što se nudi u Zagrebu, zna Mario Mihaljević.
15: Uoči prve utakmice s Englezima, Hrvatsku potresa nogometna groznica, a Zagreb bi trebao biti središte navijačke euforije. Na trgu Bana Jelačića u organizaciji udruge Mi Hrvati nastupit će Slavonija Band, a da je sve spremno za navijače potvrđuje nam organizator Krešimir Strabad.
7: Kao što vidite, sve je spremno, zastave su se digle, mi se dugo pripremamo za ovo i jako smo uzbuđeni što će prva utakmica hrvatske reprezentacije početi danas. Dugo se pripremamo za ovo, a mi smo spremni, nadam se da su i građani. Biće tu glazbeni program i jedna revija, želim da dođete i da sami vidite, ali ne morate se bojati, mi imamo sve pripremljeno, to će biti spektakl.
15: Na Cvjetnom trgu Hrvatski nogometni savez organizira službenu vatrenu zonu. Posjetitelje očekuju golemi led zaslon te cjelodnevni program. Jedan od ugostitelja s Cvjetnog uvjeren je u dobru atmosferu.
16: Koliko vidim, svi ugostitelji ovdje su spremni. Lagano se puni sa ljudima trg i osjećam da će biti poprilično dobra atmosfera, da će biti veselja, da će biti puno osmijeha i da će biti glasno prije svega. Da.
15: Prognoze za večerašnji ogled s Engleskom rekli su nam Zagrepčani.
17: Mislim da će biti to jedna tvrda i teška utakmica. Englezi, naši stari rivali, ali nadam se pozitivnom ishodu i da ćemo pobijediti 2-1.
18: Pa ja se nadam, uvijek se nadamo, jel? Ali treba biti objektivan da današnji naši igrači ne igraju u vrhunskim klubovima kakvi su bili nekad, prije recimo 8 godina. Gledajte, u nogometu je s jednim strategom kao što je, dali smo sve moguće. Jel?
19: Budemo vidjeli, nerješeno najvjerojatnije. A drugo nema. Vidjet ćemo. Sve moguće.
20: Ja mislim da će biti 2-0 za Hrvatsku. Hrvatska, to će sve rasturiti, to opako će biti.
21: 2-0 za Hrvatsku. Ništa manje od toga. Fenomenalna igra, imamo super napad, imamo dobru obranu.
15: Iako vremenska prognoza za zagrebačko područje večeras ne pogoduje navijačima, ne sumnjamo da će euforija biti na vrhuncu.
1: Dnevne novosti.
2: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod Splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Tijek istrage upućuje na to da je riječ o ljudskoj pogrešci. Izvijestit će Zoran Ukićević.
10: Neslužbena nagađanja danas su akcijom državnog odvjetništva dobila svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije 2 dana ukazao predsjednik udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
11: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar. Ako je dolazio do ukrštavanja kurseva, idemo pravilu desne strane. U tom slučaju, naravno, veća krivnja dolazi na brod koji je bio lijevo, odnosno na katamaran. Možda govorimo o pretjecanju. Onda opet krivnja dolazi na katamaran.
10: Naravno da je mogući i drugi dopunjeni scenarij.
11: Ako je pozicija bila negdje na samom ulazu u kanal, tu prednost imaju brodovi koji drže liniju. Znači, u tom slučaju je prednost na katamaranu, a onda je krivnja na jedrlici.
10: Koji ukazuju da bi odgovornost mogla biti i podijeljena. Sudski vještak Siniša Bacalja bio je nešto konkretniji.
22: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
10: Za sad istrage usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
23: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
10: Prvi časnik bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazao je ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko i u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo 4 čeških državljana.
2: Iako je svi mediji već komentiraju, DP još nije objavio deklaraciju o Hrvatima u BiH. Ministar Gordan Grlić Radman najavio je da će se danas razgovarati o deklaraciji, a hoće li dati potporu u Saboru nije mogao reći. Moramo vidjeti što je na stolu, kaže ministar Radman.
24: Svakako ćemo ići, ako ona je dopuna i ovoj postojećoj deklaraciji koja je doista vrlo sveobuhvatna i koja sadrži, ja bih rekao, i provedbu same deklaracije, ona ako ona pridonosi, idemo vidjeti o čemu se, što je na stolu, pa ćemo razgovarati u tome, ako je to doprinos, ako će to osnažiti, ojačati upravo naše zalaganje, a pridonijeti naravno i boljitku Hrvata u Bosni i Hercegovini, kako bi osjetili zapravo tu podršku, onda zašto ne, ali idemo vidjeti što je na sto. Pa evo, kad se dogovorimo danas, tijekom dana.
2: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković u uvodnom se govoru osvrnuo na najavljene izmjene kaznenog zakona i uvođenju kazne doživotnog zatvora.
25: Uveo bi se i novi institut koji bi bio uređen posebnim zakonom, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu pod posebni nadzor. Na taj način društvo štitimo od osoba koje su izdržale kaznu, ali kod kojih stručna procjena pokazuje da i dalje predstavljaju ozbiljnu opasnost za život, tijelo, slobodu ili spolni integritet drugih.
2: Sabor je raspravljao o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je dosad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje o Žigmanu očekuje se u petak. Snježana Miljak.
26: Da je dosadašnji put i uspjeh Ante Žigmana dobar pokazatelj za novu dužnost koju preuzima, smatraju u Ministarstvu financija, državna tajnica Tereza Rogić-Lugarić.
27: Možemo zaključiti kako iza sebe ostavlja instituciju koja je međunarodno vidljivija i snažnije pozicionirana.
26: No oporba smatra da postoje mnoga otvorena pitanja. Dalibor Paus IDS i Mirela Ahmetović SDP.
28: Znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednostnim papirima
0: papirima i obveznicama. Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
26: HNB nije institucija u kojoj se dolazi s nerazjašnjenim slučajevima, upozorava MOST-ov zastupnik Zvonimir Troskot.
5: Kako je mogao gospodin Žigman kupiti stan svoj od Croatia osiguranja mjesec dana nego što je postao zapravo predsjednik uprave HANFA-e, a to je društvo koje će kasnije nadzirati?
26: Da je Žigman ispunio zadaće koje je trebao vodeći HANFA-u, te da će uspješno voditi i HNB, ističu u HDZ-u. Na kritike iz oporbe odgovara Marko Pavić.
6: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene, a o stanu koje je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
26: Kritika je bilo i na račun bivšega guvernera Vujčića, Anka Mrak-Taritaš iz Glasa.
8: Ta borba protiv inflacije Hrvatske narodne banke je vrlo zanimljiva, jer se bivši guverner i Hrvatska narodna banka zapravo ponašali kao kroničari vremena, pa su onda oni bilježili što se događa i čudili se. A aktivnosti, bojim se, da su bile vrlo male.
26: Građane i dalje najviše zanima inflacija. Ako se nastavi njezin rast, važno je pitanje, upozoravaju iz oporbe, planira li HNB s novim guvernerom i ministarstvom financija poduzeti nove mjere kako bi se sačuvala stabilnost cijena.
2: A u vladi i saboru ministri i zastupnici otkrili su novinarima gdje će pratiti nastup naše reprezentacije, koje naravno predviđaju pobjedu protiv Engleske. Mirjana Grahovac.
9: Sjednica vlade nije mogla proći, a da se premijer Plenković ne osvrne na večerašnji nastup hrvatske nogometne reprezentacije.
25: Koje danas želimo uspjeh na prvoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva s Engleskom.
9: Za vatrene će navijati i ministri, od kojih su neki došli na sjednicu u hrvatskim dresovima. Što očekuju večeras, otkrili su Gordan Grlić-Radman, David Vlajčić i Ivan Šipić.
12: 3-0 za Hrvatsku.
13: Očekujem odličnu igru naših, da onako ostave srce na terenu.
25: Želimo sretno našim vatrenima, neka opet raspolože naš narod, razvesele, neka daju sve o sebe. I što drugo reći, igraj moja Hrvatska.
9: U pobjedu vatrenih ne sumnjaju ni u saboru.
28: Iskreno se nadam pobjedi. Ona neće biti visoka jer je Engleska stvarno igra jako dobro. Dobro su se pripremali i rekao sam da bi mogao naš Guardiol zapravo zabiti gol.
29: Ja vjerujem na našu reprezentaciju jer često nas znaju podcjenjivati i to smo primijetili više puta, a kad nas podcjenjuju najviše tu smo i najjači.
9: Poručili su saborski zastupnici Zvonimir Troskot i Ivica Kukavica.
2: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta ujedinjeni su u potpori Ukrajini, poručili su sa sastanka G7 u Evijanu. Najavili su povećanje vojne potpore Kijevu, ali i nove sankcije Rusiji. Poduprli su američki mirovni sporazum s Iranom, koji bi se preko sutra trebao potpisati u Švicarskoj. Trodnevni sastanak danas završava raspravama o umjetnoj inteligenciji i održivom gospodarskom rastu. Jelena Mikovčić.
30: Ukrajina je u Francuskoj dobila jedinstvenu potporu svih članica G7, što je potvrđeno i u zajedničkoj izjavi. To ujedno odražava i jačanje ukrajinskog položaja nakon uspješnih napada bespilotnim letjelicama, koji su oslabili ruski pregovarački položaj, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.
31: Svi smo se složili da stanje danas nije isto kao što je bilo prije 6 mjeseci. Ukrajina se odupire, i to puno bolje nego što smo očekivali. Odlučili smo pojačati potporu za obranu od napada projektilima i dronovima, te kako bi imala sposobnost dalekometnih napada. Također odlučili smo pojačati pritisak na Rusiju novim sankcijama usmjerenima na naftu i plin. Ovo je trenutak strateškog buđenja G7, kada su Sjedinjene Države, Japan, Kanada i Europa zajedno odlučili stati uz Ukrajinu, kako bi se obranilo jedinstvo i vrijednosti u koje vjerujemo.
30: Nakon najave američkog predsjednika da će učiniti sve kako bi se postigao mir između Kijeva i Moskve, među čelnicima najrazvijenijih zemalja svijeta zavladao je optimizam, rekao je kanadski premijer Mark Carney.
31: Moguće je da ovaj memorandum o razumijevanju bude prekretnica, jer se u raspravama o Ukrajini vidi promjena razmišljanja Sjedinjenih Država i predsjednika Trumpa. Promjena koja je oštrija prema Rusiji i nama se čini puno realnija s obzirom na stanje na terenu, na rat i njegove posljedice.
30: Čelnici G7 poduprli su i američki sporazum s Iranom i u zajedničkoj izjavi ga opisali kao povijesnu priliku da se riješe pitanje pitanja iranskog nuklearnog programa. A na pitanje je li tekst sporazuma konačan ili se još pregovara o pojedinostima, Trump je odgovorio.
1: To je memorandum o razumijevanju, ali ako mi se ne bude svidjelo, nastavit ćemo pucati. Ako se oni neće ponašati kako treba, vratit ćemo se bacanju bombi posred njihovih glava.
30: Donald Trump je inače danas na prvu raspravu kasnio gotovo jedan sat, dok su se nizale njegove objave na društvenim mrežama. Nakon što je došao u dvoranu, svojim je kolegama, umjesto isprike, u šali samo poručio.
3: I'm the boss.
1: Ja sam šef.
30: Treći i posljednji dan sastanka G7 usmjeren je na održivi gospodarski rast i umjetnu inteligenciju. Čelnicima najrazvijenijih zemalja svijeta zbog toga su se na ručku pridružili i lideri vodećih svjetskih tehnoloških tvrtki.
2: Pozdravljam dogovor koji je predsjednik Trump postigao jer otvara mogućnost da Iran nikad ne posjeduje nuklearno oružje. Ustvrdio je to glavni tajnik NATO-a Mark Rutte najavljujući sutrašnji sastanak ministara obrane Saveza na kojem će se razmatrati dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. Iz Brisela Tihomir Vinković.
7: Od sastanka na vrhu prošle godine u Hagu države članice ispunjavaju obvezu većeg izdvajanja i već vidimo velika ulaganja. Istaknuo je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara obrane. Već vidimo da su europski saveznici i Kanada ne samo sposobniji, nego i da preuzimaju veću odgovornost što uključuju i preuzimanje ključnih zapovjednih mjesta u vojnoj strukturi NATO-a. Rutte ustvrdio da saveznice preuzimaju veći teret u smislu odvraćanja onoga što NATO može trebati za odvraćanje u vrijeme mira i obranu u vrijeme krize ili sukoba.
12: You will likely have seen news.
7: Vjerojatno ste vidjeli vijesti da Sjedinjene Države usklađuju svoj doprinos i u nekim slučajevima tvrdi se da se radi o problemu, jer se smatra da se Sjedinjene Države povlače od saveznica, no to nije slučaj. Sjedinjene Države jasno su pokazale da su posvećene savezu, a to dolazi uz očekivanje da će saveznice preuzeti pravedniji dio odgovornosti za našu sigurnost ovdje u Europi. Jasno su rekli da je američko nuklearno odvraćanje čvrsto, uz razumijevanje da drugi saveznici preuzimaju veću odgovornost u konvencionalnom smislu, shvaćajući da Sjedinjene Države imaju obveze u drugim dijelovima svijeta na koje moraju računati. Rutte pozdravio dogovor koji je predsjednik Trump postigao s Iranom. Američka akcija sprečavanja mogućnosti da Iran posjeduje nuklearno oružje i smanjivanje sposobnosti programa balističkih raketa poboljšavaju sigurnost za sve nas. Sporazum koji je postigao predsjednik Trump stvara mogućnost da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje. Ponovni slobodni prolaz hormuškim tjesnacem biće velik korak naprijed i znam da su mnogi saveznici okupljeni u inicijativi Francuske i Ujedinjene Kraljevine spremne to poduprijeti. Glavni tajnik saveza najavio da će se sutra razmatrati i dodatna potpora Ukrajini u otporu ruskoj agresiji.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
14: Dobar vam dan. Za nepunih 7 sati Vatreni će igrati prvu utakmicu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Iz Dallasa uoči Engleske Dame Oramić Kovačić.
16: Dok se Lijepa naša već nekoliko sati kuha u iščekivanju, dan prve utakmice Vatrenih na svjetskom prvenstvu ovdje u Teksasu tek što je svanuo. Jutarnja kava s pogledom na stadion Dallas je slatkoga okusa, nadamo se da će takvi biti i večernji gutljaji. U našem momčadi stanje je dobro, izbornik Dalić je odlučio, ali nije i priopćio definitivnu odluku oko početnog sastava, no bilo kako bilo momčad će dati maksimum, poručuje kapetan Luka Modrić.
17: Svaka utakmica za reprezentaciju je posebna i važna, pogotovo kad su svjetska prvenstva i velika natjecanja u pitanju, tako da je svi mi želimo završiti na najbolji mogući način. Jedino što mogu garantirati i obećati da kako ja, tako i cijela ekipa ćemo dati sve od sebe da napravimo šta bolji rezultat, da predstavimo Hrvatsku u najbolje moguću svjetlu kao što smo to radili svih ovih godina i nadam se da možemo opet donijeti puno radosti hrvatskim navijačima.
16: U 15 sati po lokalnom, a već 22 sata po hrvatskom vremenu, konačno će početi ogled koji toliko čekamo. Hrvatska i Engleska kao šećer na kraju prvoga kruga igre po skupinama svjetskog nogometnog prvenstva.
14: Dodajmo kako će u našoj skupini L u 1 sat poslije ponoći igrati Gana i Panama.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Nogometaši Dinama u drugom će pretkolu Lige prvaka u drugoj polovici srpnja igrati protiv švicarskog prvaka Tuna. Prođe li Žilinu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati protiv ciparskog Pafosa. Bugarska CSKA Sofija ili irski Derry bit će protivnik Riječanima u drugom pretkolu konferencijske lige, u kojem će Varaždinu suparnik biti češki Hradec Kralove.
15: Vremenska prognoza.
2: sinoptičar Domagoj Dolički.
0: Danas je u većini predjela Hrvatske prevladavalo sunčano. Povremeno je u unutrašnjosti bilo umjerene i povećane na oblake, a rijetko je palo i malo kiše. Vjetar je većinom bio slab, a duž obale je puhao do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati je uglavnom između 27 i 32 celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj je pretežno sunčano, ali uglavnom u unutrašnjosti iz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Sutra u Hrvatskoj je pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu na oblaku lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a uglavnom poslije podne ponegdje može i zagrmjeti. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Ponegdje po otocima je jak. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na obali otocima od 19 do 23, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 celzijeva stupnja. Idući dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vruće. U drugom dijelu nedjelje, uglavnom na zapadu zemlje, postoji mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu, osobito na kopnu, a na Jadranu u noći tople, ponegdje i vrlo tople.
15: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
30: Uhićen član posade katamarana iz tragedije u Splitskim vratima u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Odbrojavanje do prvog nastupa vatrenih na svijetu.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
0: Ljetni radio. Radio Dubrovnik.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata u Dallasu protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu, a naši navijači su već sinoć prema lokalnom vremenu priredili spektakl na ulicama Dallasa. Službena protupožarna sezona započela je 1. lipnja, strogo je zabranjeno loženje vatre, roštiljanje i korištenje otvorenog plamena u blizini šuma i poljoprivrednih površina. Još uvijek se sliježu dojmovi i emocije brojne dubrovačke publike nakon dvaju koncerata koje je ovoga vikenda održala u Kneževome dvoru. Dubrovačka, hrvatska i svjetska glazbena diva Tereza Kesovija. Poslušat ćemo što je sama umjetnica kazala o svojim oproštajnim nastupima u svome gradu. Vrijeme sutra bit će vruće s temperaturama od 31 do 35 celzijevih stupnjeva, pretežno sunčano, ali poslije podne su uz promjenju na oblaku mogući i, kažu meteorolozi, pljuskovi i grmljavina. No, o tom potom, ajmo mi od našega dnevnika, kojeg možete i danas poslušati s ovim i drugim temama od 16 sati.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik. Urednice Nila Miličić-Vukosavić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz sadržaja današnjeg dnevnika uvodno izdvajamo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata u Dallasu protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu, a naši navijači već su sinoć prema lokalnome vremenu priredili spektakl na ulicama Dallasa. Službena protupožarna sezona započela je 1. lipnja, strogo je zabranjeno loženje vatre, roštiljanje i korištenje otvorenoga plamena u blizini šuma i poljoprivrednih površina. Još uvijek se sliježu dojmovi i emocije brojne dubrovačke publike nakon dvaju koncerata koje je ovoga vikenda održala u Kneževom dvoru dubrovačka, hrvatska i svjetska glazbena diva Tereza Kesovija. Poslušat ćemo što je sama umjetnica kazala o svojim oproštajnim nastupima u svom gradu. Vrijeme sutra bit će vrlo vruće s temperaturama od 31 do 35 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, ali poslije podne su uz promjenjivu na oblaku mogući pljuskovi i grnjavina.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata u Dallasu igra protiv Engleske prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vladimir Horvat.
2: Nakon uspješnih priprema, hrvatski nogometaši večeras će dvobojem protiv Gordog Albiona otvoriti svoj sedmi nastup na svjetskim prvenstvima. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se braniti, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
2: Kapetan Luka Modrić naglašava samopouzdanje u momčadi.
4: Teška utakmica nas čeka protiv jednog odličnog protivnika, ali imamo i mi vjeru u sebe. Kao što je izbornik rekao, dobro smo radili, dobro smo se pripremili, nadam se da ćemo to moći prezentirati na terenu.
2: Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na našem drugom programu, a posebna je emisija uoči utakmice u 20:30. Od 1 sat poslije ponoći drugi susret u skupini igrat će Gana i Panama. U skupini K od 19 sati igrat će Portugal i Demokratska Republika Kongo, a od 4 sata ujutro Kolumbija i Uzbekistan. Leo Messi postao igrač s najviše pogodaka u povijesti svjetskih prvenstava, postigavši hat-trick u noćešnjem slavlju Argentine protiv Alžira od 3-0. Mbappé je predvodio Francusku u slavlju protiv Senegala od 3-1, Holand-Norvešku u slavlju protiv Iraka od 4-1, a Austrija je s 3-1 bila bolja od Jordana.
1: Kao i uvijek, za naše će se vatreno navijati diljem zemlje, ali i izvan nje. Navijači su već sinoć prema lokalnom vremenu priredili spektakl na ulicama Dallasa. Poslušajmo očekivanja američkih Hrvata i navijača iz domovine.
5: Jan Vodopić ovdje, rođen u Chicagu, ovdje došao u Dallas. Čekam vidjeti naš dragi vatreni, da imamo lijepu pobjedu.
6: Bog, ovdje Dejan iz New Yorka. A došao sam jutros i očekujem pobjedu.
7: Mi smo iz Calgaryja, Alberta, Kanade i eto, došli smo tu na paradu, veselit se, pokazat naše boje i sve i navijat za Hrvatsku.
8: Ajmo Hrvatsku!
9: Pobjedu, šta drugo? Očekivanja da pobjedi i da da go, kogo bi bilo, ali samo da daju go.
10: 2-0, Modrić i ovaj, kak se zove, Guardiolo.
11: Pobjeda Hrvatske.
12: Ko će zabiti?
11: Pa, ko Bog, da, Sučić i nek bude Kramarić.
1: Službena protupožarna sezona započela je 1. lipnja. Strogo je zabranjeno loženje vatre, roštiljanje i korištenje otvorenog plamena u blizini šuma i poljoprivrednih površina. U općini Župa Dubrovačka dobrovoljno vatrogasno društvo je spremno iznova apelirajući na oprez i odgovornost. Uz to, ove godine obilježavaju 40 godina djelovanja, napominje zapovjednik DVD-a Župa Dubrovačka Štefi Bogdan.
13: Mi ćemo uvijek apelirati na stanovnicima i na turistima i gostima da se toga
8: pravila pridržavaju, znači strogo je zabranjeno od 1.6. do 31.10. paljenje na otvorenom prostoru, kao i bacanje opušaka, a jedno od ključnih možda preventivnih mjera je da svak očisti oko svoje kuće, okućnice, tako da smanjimo rizik na minimum. Širok je spektar tu intervencija, spašavanje ljudi, osnovno imovine, životinja. Pa evo sad smo malo osim intervencija i uključili se i aktivirali se za rad i s djecom i to je jedno od ključnih čimbenika za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva, jer ako nemamo djece, kasnije nećemo imati ni članova. Zato smo i organizirali dane otvorenih vrata DVD-a Župa Dubrovačka. To je sve u sklopu ovog 40 godina DVD-a Župa Dubrovačka. Znači, cilj nam je bio privući mlade i djecu i nekako možda i cijelom stanovništvu Župe Dubrovačke pobliže prikazati neki rad vatrogasne službe. To nam je, mislim, pošlo za ruku. Reakcije su pozitivne, tako da smo nekako i odgovorni morali bi za dogodne organizirati te dane otvorenih vrata. Sad nam je kroz 6. mjesec ćemo nastaviti organizirati upise djece u DVD, a neki krajnji cilj nam je osnovati možda dvije ekipe za natjecanje. Nadamo se da ćemo u temu uspjeti, to je nekako nešto na čemu moramo raditi. Vozila će biti uvijek, tehnike će biti, ali ako ne bude vatrogasaca, sve nam je to zalud.
1: Kada je riječ o prometu u Župi Dubrovačkoj, svima je u fokusu promet magistralom. On je dugoročno neodrživ, suglasan je načelnik općine Marko Miloslavić, no važno je rasteretiti i promet unutar naselja nerazvrstanim cestama.
12: Mi smo uspostavili tri pješačke zone kako bi kvalitetnije kontrolirali taj prostor. S tim uspostavom tih zona imamo dodatne alate. Evo, svi znamo, uspostavili smo i prometno redarstvo, pa to je dio zapravo paketa mjera s kojima pokušavamo unaprijediti sigurnost i uvjete prometa. Sljedeće što je na nama da povećamo broj parkirališnih mjesta i da omogućimo prvenstveno našem lokalnom stanovništvu, onda i posjetiteljima kvalitetniji i lakši pristup točkama koji su od njihovog interesa, to je u sezoni obala, jeli, ali postoji evo i prostori za vrtići, škola i i slične neke žarišne točke o kojima planski pristupamo u suradnji naravno sa MUP-om i moram se zahvaliti ovom prilikom i policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije. Oni su prepoznali naš trud i angažman i doista su nam pomogli u svakom segmentu, što savjetom, što praktično, i to je zaista jedna kvalitetna suradnja. Vjerujem da ćemo sa svim ovim aktivnostima koje smo mi donijeli i koje ćemo donijeti, da ćemo unaprijediti promet barem ovaj unutar naše župe, a znamo što nam je potrebno da bi riješili ovaj promet preko D8 i preko magistrale, iako i za njega radimo dosta i na tome, iako se to prema vanka ne može i neće odmah primijetiti, ali konstantno smo u komunikaciji i sa ispostavom Hrvatskih cesta u Dubrovniku i sa MUP-om, pa evo i sa gradom Dubrovnikom, kako bi uskladili taj promet i kako bi omogućili koliko god možemo bolji protok vozila kroz Župu Dubrovačku, koja je sad evo usko grlo, rekao bi, cijele Dubrovačko-neretvanske županije, i nikako ne možemo biti zadovoljni s trenutnim stanjem.
13: Iz Metkovića Pero Jakić. U dolini Neretve započela je realizacija projekta Petkom na Norinu kajakaške ture dolinom Neretve, što ga provode Narodna kajaking i turistička zajednica grada Metkovića, a uz financijsku potporu Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja. Svakoga petka posjetitelji će se nalaziti kod Arheološkog muzeja Narona u Vidu, gdje će upoznavati bogatu povijest tog antičkog prostora. Zatim će posjetiti etno kuću Ilić, a potom krenuti kajacima rijekom Norin sve do Napoleonove ceste u Momićima, gdje će se bolje upoznati s neretvanskom gastronomijom. Svi sadržaji za posjetitelje su besplatni, a cilj je projekta promoviranje održivog turizma, prirodnih ljepota i kulturne baštine doline Neretve.
1: Još uvijek se sliježu dojmovi i emocije brojne dubrovačke publike nakon dvaju koncerata Tereze Kesovije, koje je na svojoj kratkoj oproštajnoj turneji ovoga vikenda umjetnica održala u Kneževom dvoru. A evo što je o tome rekla i sama Tereza.
14: Dubrovnik je moj rodni grad, ja nemam tu šta reći, osim da sam mu vjerna do kraja života. I evo, tu sam danas, hvala Bogu. Dvor je dvor, ja uvijek kažem dvor je dvor. I postoji samo jedan dvor, to je ovaj Knežev dvor na koji smo toliko ponosni svi. Međutim, taj divni naš dvor ima jednu ogromnu falingu kad su koncerti u pitanju, jer je tu jaka preglasna. To jest, Vistjek je strop, tamo su gore ove arkade, mislim ove, i vrlo je kompleksno zapravo biti ono pri sebi kad ti ta jeka oduzima. Ne, meni ništa ne oduzima, ali ima nešto što mi dinamiku zapravo sprečava da bude to što jest. Tako da kad ja trebam jedan break, taj break ima još jedan slijed u sklopu onog mog adieu niza koncerata koji nije veliki. Dubrovnik je moj grad i ja se silno radujem. Evo imam i taj band koji lijepo prati. Poslije toga bih željela ići u Ljubljanu, jer Ljubljana je grad koji mene izuzetno poštuje i voli. Taj Cankarjev dom, ta Galusova velika dvorana. Pa onda bih željela otići do Sarajeva, jer pamtim ono što je Sarajevo napravio za Dubrovnik kad mi je bilo najteže. Sarajevo bio prvi grad koji je poslao pomoć Dubrovniku. I to ne treba, ne smiješ zaboraviti. I konačno, ne bi dalje išla, iako je i Skopje jedan od glavnih gradova bivše nam države. Ali. Međutim, mislim da bi se tu zaustavila Zagreb, Bože moj. Zagreb kao posljednji i to baš 3. listopada kad je i moj rođendan. Tako da ćemo to proslaviti sve u jedno. Ma nije se srce umorilo uopće, ali malo su se noge umorile, jer imala sam dosta tegoba, zdravstvenih u posljednje vrijeme, tako da nisam dobro s koljenima koje mi klecaju, koje imam štap, jer bez toga ne mogu, a ja volim biti sigurna, jer sigurnost je uvijek bila meni broj jedan. Morala sam biti uvijek sigurna na sceni. Sad ćemo malo sjediti, ali ja ću se ipak ustati bez obzira što ljudi kažu ne, sjedi, budi dama. Što znači budi dama? Zato što sjediš. Mogu ja biti dama i ako stojim, na tome ću malo i stajati. Ali pustimo to. To je u trenutku koji mora doći ili ne doći, a doći će se.
1: Izložba dubrovačke multimedijalne umjetnice Nive Sertić pod nazivom Pejzaži i uranjanje bit će otvorena sutra u 20 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Riječ je o izložbi koja kroz fotografiju i video promišlja pejzaž Dubrovnika i šire okolice. Kustosica je muzejska savjetnica Rozana Vojvoda.
15: Evo, jako smo uzbuđeni i evo ja stvarno od sveg srca pozivam svih da dođu sutra, znači u 8 sati, vidjeti izložbu na čak dva kata našeg izlagačkog prostora, na prvom i drugom katu, koja je pod nazivom, kao što ste rekli, Pejzaži i uranjanje. I zaista se tom temom Nive Sertić bavi niz godina i ono što je, eto, nekako smo tako zamislili da zapravo bude u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, to je ujedno njeno prvo samostalno predstavljanje, da budu baš radovi koji se tiču, znači koji se bave dubrovačkim pejzažom, dakle od tih nekakvih, kako smo ih nazvali, ishodišnih radova, pa do zaista tih prostornih instalacija koje ona osmislila upravo za taj prostor. I evo, mislim da je to jedno zaista posebno iskustvo, te vas instalacije zaista obujme, doživljavate taj pejzaž, kako Nives voli reći, taktilno, cijelim tijelom, ne samo znači vizualno, nego i tu su naravno i slušne komponente, jer radove prate i audio zapisi. Tako da evo, mislim da će to biti stvarno jedno uzbudljivo putovanje i evo od sveg srca svih pozivam da dođu.
1: Monodramu Slučaj Lorne O, inače svoju diplomsku predstavu, nedavno izvedenu pred dubrovačkom publikom na maloj sceni Bursa, mlada dubrovačka glumica Paula Japunčić iznova će izvesti na velikoj sceni kazališta Marina Držića u subotu 20. lipnja. Poslušajmo što o predstavi kaže Paula Japunčić.
16: Pa ja sam nekako to htjela riješiti na tom ljetnom roku, odnosno malo prije rokova, da mogu imati onako period vremena baš da bi ta predstava zaživjela i da bi je mogla igrati ako se publici svidi. I evo, u principu mi je u Dubrovniku, sad mogu reći, prve dvije izvedbe su mi bile najstresnije, Split, Zagreb, sve je to bilo okej, okay, ali Dubrovnik je ipak doma, tako da mi je malo bilo najviše treme i... drago mi je da je publika dubrovačka to doživjela tako da im se svidjelo i evo da ponovno imam priliku dolje igrati. Pa zapravo to je moj završni autorski projekt na Akademiji u Splitu pod mentorstvom profesora Golovka I tu je ja sam se bavila nekim istraživanjem tema pripadanja, ljubavi, identiteta i predstava se sastoji od tri različita dijela, znači od Dubrovnika preko nekog kabarea i lica Lorne pa sve do neke osobne ispovijesti i iako na neku prvu loptu to izgleda da je sve različito, zapravo sva tri dijela su govore o istoj stvari, pokušaju da kroz kazalište nekako razumijemo sebe, rekla bi. Tako da ja sam jako povezana sa Lornom jer mi je ona od početka bila posebna jer sam s tim monologom došla na prijemni i tad mislim da je nisam baš do kraja razumjela i više sam nekako osjećala da me to lice vuče, da ga igram i evo kroz ove godine sam joj se nekako nesvjesno stalno vraćala i ne znam, kao da sam morala skroz odrast kroz ovih 5 godina školovanja da bi je mogla izgovoriti kako treba, jer dosta je kontradiktoran lik i s jedne strane je svjesna sebe, a s druge potpuno izgubljena i meni se taj raspon svidio. I u principu opet sam htjela nekako zadržati taj dubrovački duh u tome svemu i eto, nadam se da sam tu ironiju i to zapravo što se puno kaže između redaka po dubrovački zadržala u predstavi.
0: U sklopu tradicionalnih programa ulicama našeg grada, Dubrovačke turističke zajednice, Klapa Raguza Vekija nastupit će u 20 sati i 30 minuta na šetnici u Uvali Lapad, dok će u 21 sat kod Velike Onofrijeve fontane nastupiti Klapa Ortenca.

Prognoza vremena za sutra. Pretežno sunčano, ali poslije podne su uz promjenjivu na oblaku mogući pljuskovi i grmljavina. U noći i ujutro slabo umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan maestral, zatim u noći slabo do pojačana bura. More malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka 20 do 24, a najviše dnevne od 31 do 34 Celzijeva stupnja. Slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika. Speaker Sebastian Vukosavić, tonski realizator dnevnika Ante Bešlić. Dnevnik je uredila i vodila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Hit do hita na 105.

Naši šampioni će večeras u desetu izać na teren u Dallasu i braniti boje Hrvatske. Naši vatreni u svom prvom ogledu na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske. Uz nadu u najbolje, evo, čestitamo svima onima koji su do sada dali svoj obol i u pripremi i realizaciji, a večeras smo svi od 22 sata uz naše vatrene. Nakon toga moram pročitati jednu obavijest jer nam je stigla vezanu uz opskrbu vodom za sutrašnji dan. Kažu nam iz vodovoda da će sutra bez vode biti kućni broj 31 u ulici Marka Marojica od 13.30 do 15 sati, a u Župi Dubrovačkoj dio ulice Zavrelje i to kućni brojevi od 11 do broja 28, te kućni broj 43 sutra, ovo u ulici Zavrelje od 8.30 do 11 sati. Sad je 16 sati i 40 minuta, nastavljamo mi dalje glazbom Bojano poslijepodne na valovima Radio Dubrovnika u sjajnog mladog Ed Sheerana.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
0: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dragi ljudi, nastavljamo ovako glazbeno polako, šuljamo se u onu atmosferu koja nas očekuje večeras u 22 sata. Prva utakmica svjetskog nogometnog prvenstva za našu odabranu vrstu. A u međuvremenu, evo, vjerujem da će možda zanimati dio naših slušatelja najava iz Elektrojuga, uz napomenu da uvijek možete sve imena ulica, kućne brojeve provjeriti na portalu HEB struje. Za sutra nam iz HEP-a najavljuju da će od 8:30 do 14 sati bez struje biti dio Solina, od 8 do podne Točionik, Trnovica, Čepikuće, a od 9 do 14 sati dio Kantafiga. I još jedna najava, od 8 do 13 sati sutra bez struje naselja Saplunara, Okuklje i Prožurski Porat, a ono što napominju, u maksimalnom trajanju od po 2 sata po naselju Saplunara, Okuklje i Prožurski Porat. Vraćamo se mi glazbi. Još jednom podsjećam, ako vas zanimaju točno imena ulica i koji kućni brojevi, uvijek to možete pročitati na portalu HEP bez struje. Mi nastavljamo uz jednu Maru i jednu Katu.

0: Slušate
1: Radio Dubrovnik.

from Bosnia. Tako nam pjeva Dubioza, kaže I am from Bosnia, take me to America. I doista BiH stigla je na svjetsko prvenstvo u Ameriku i ako se ne varam, mislim da se ne varam, prva utakmica Bosna je podijelila po bod sa Kanadom 1-1. Barem takvom rezultatu, ako ne i onoj rezultatskoj pozitivi, nadamo se i mi večeras u srazu s Englezima od 22 sata. Vjerujem da će mnogi od vas biti uz male ekrane, uz drugi program Hrvatske televizije i pratiti izravno ovaj za nas iznimno važan nogometni susret. Ipak vjerujem da ima i onih kojima je dovoljno večeras poći pogledat dobar film, a ono što nam nude kinematografi Dubrovnik u svojim ljetnim kinima je u 21 sat znanstveno fantastični thriller film Dan razotkrivanja u ljetnom kinu Jadran. U Slavici večeras u 21 sat još jedna akcijska fantazijska avantura Gospodari svemira, a ako se želite stvarno opustiti na smijat 96 minuta u kontinuitetu, onda je to Mrak film, koji također svoj početak projekcije ima večeras u 9 u ljetnom kinu Lapad. E, a nakon Dubioze pjeva nam i svira Postoral Tripper s pjesmom Nataša.

Nadamo se da ćemo danas svi dobro zagrijat ruke, naše dlanove, plješćući i čestitajući našim vatrenima nakon sraza s Englezima. A do tada, evo, podsjetnik na lijepi program ulicama našega grada, tradicionalni program koji se nastavlja i ove sezone u organizaciji naše turističke zajednice. Večeras dva programa, jedan u Uvali Lapad, drugi na Stradunu. U Uvali Lapad na Šetnici večeras od 20 sati i 30 minuta pjevat će vam Klapara Guza Vekija, a od 21 sat kod Velike Onofrijeve fontane očekuje vas nastup Klape Ortenca. Nastavljamo uz dobru glazbu i na valovima Radio Dubrovnika, onako u rokerskom predznaku. Kud idioti pjevaju, ja sjećam se.

Polako me sad već hvata trema od večerašnjih 22 sata, od početka utakmice, manje od nešto, malo više u stvari od 4 sata do početka utakmice. Dragi ljudi, nadamo se najboljem večerasa, prije svega dobrom nogometu. Ne sumnjam uopće da su naši vatreni spremni, najspremniji mogući, i da ćemo večeras uz onako puno stresa pratiti večerašnji ogled protiv Engleske. Naravno, to možete napraviti uživo gledajući drugi program Hrvatske televizije, naravno i Hrvatskog radija, za sve one koji neće biti u mogućnosti biti uz male ekrane. Ante i ja smo otprilike priveli kraju našu poslijepodnevnu smjenu i bilo s nama, i uskoro će i Nila sa svojom informativom zakoračiti u eter Radio Dubrovnika. A ono što vam želimo, to je da provedete lijepu, ugodnu večer koja je pred nama, i naravno našim vatrenima puno želimo večeras uspjeha. Zbrojimo svi nekako naše snage koje nosimo sada u sebi, i dobre emocije i dobre vibracije, i budimo uz vatrene do još jedne nove pobjede. Adio vam, ljudi.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata u Dallasu protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vladimir Horvat.
1: Nakon uspješnih priprema, hrvatski nogometaši večeras će dvobojem protiv Gordog Albiona otvoriti svoj sedmi nastup na svjetskim prvenstvima. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više, prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
1: Kapetan Luka Modrić naglašava samopouzdanje u momčadi.
3: Teška utakmica nas čeka protiv jednog odličnog protivnika, ali imamo i mi vjeru u sebe. Kao što je izbornik rekao, dobro smo radili, dobro smo se pripremili, nadam se da ćemo to moći prezentirati na terenu.
1: Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na našem drugom programu, a posebna je emisija uoči utakmice u 20:30. Od 1 sat poslije ponoći drugi susret u skupini igrat će Gana i Panama. U skupini K od 19 sati igrat će Portugal i Demokratska Republika Kongo, a od 4 sata ujutro Kolumbija i Uzbekistan. Leo Messi postao igrač s najviše pogodaka u povijesti svjetskih prvenstava, postigavši hat-trick u noćašnjem slavlju Argentine protiv Alžira od 3-0. Mbappé je predvodio Francusku u slavlju protiv Senegala od 3-1, Holand-Norvešku u slavlju protiv Iraka od 4-1, a Austrija je s 3-1 bila bolja od Jordana.
0: Općina Smokvica bila je danas domaćin novog kolegija župana Blaža Peza s gradonačelnicima i načelnicima. Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguž predstavila je tom prigodom mjere i programe Vlade Republike Hrvatske koje doprinose ravnomjernom regionalnom razvoju te iznijela preporuke vezane uz provedbu projekata financiranim sredstvima iz integriranog teritorijalnog programa kao i aktualne mogućnosti financiranja projekata sredstvima Europske unije. Direktor Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julio Srgota predstavio je turističke brojke u dosadašnjoj sezoni na području Dubrovačko-neretvanske županije. Rezultati su do 15. lipnja na razini prošlogodišnjih. Riječ je bilo i o projektima Županijske uprave za ceste, kao i ulaganjima u obrazovne ustanove te vatrogasce. U osnovnoj školi Vela Luka danas su svečano potpisani ugovori ukupno vrijedni 3,2 milijuna eura u okviru provedbe projekta rekonstrukcija i opremanje osnovne škole Vela Luka, jednog od najvažnijih ulaganja Dubrovačko-neretvanske županije u unapređenje obrazovne infrastrukture na području otoka Korčule. U ime Dubrovačko-neretvanske županije ugovor je potpisao župan Blaž Pezo. U sklopu tradicionalnih programa ulicama našeg grada, Dubrovačke turističke zajednice, klapa Raguza Vekija nastupit će u 20 sati i 30 minuta na šetnici Uvali Lapad, dok će u 21 sat kod Velike Onofrijeve fontane nastupiti klapa Ortensa. Evo i jedne obavijesti. Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži sutra 18. lipnja bez vode će biti potrošači na kućnom broju 31 u ulici Marka Marojice u vremenu od 13.30 do 15 sati, a u Župi Dubrovačkoj dio ulice Zavrelje kućni brojevi od 11 do 28 te kućni broj 43 u vremenu od 8.30 do 11 sati. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, ali poslije podne su uz promjenjivu na oblaku mogući i pljuskovi i grmljavina. U noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan maestral, a zatim u noći slaba do pojačana bura. More će biti malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka 20 do 24, a najviše dnevne između 31 i 34 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, čitao Sebastijan Vukosavić, tonski ostvario Bruno Papac. Vijesti je pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedamnaesti lipnja. Dopisom koji nosi datum 17. lipnja 1413. godine, Dubrovačka republika u kratkom razdoblju upravljala je Korčulom, Hvarom i Bračem. 17. lipnja 1806. godine otpočela je rusko-crnogorska opsada Dubrovnika koja je potrajala do 6. srpnja. 17. lipnja 1707. godine umro je vjerojatno najcjenjeniji i najpoznatiji liječnik hrvatskoga podrijetla, Đuro Armen Baljivi. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Bratoljub, Laura i Adolf. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 17. lipnja 1190. godine sklopljen je ugovor između Dubrovnika i zahumskog kneza Miroslava. Ovaj ugovor je zanimljiv jer ističe da će prema starim običajima pravdu u međusobnim sporovima vršiti suci koje izaberu obje stranke. Ovo je dakle spomen starog sudovanja nazvano kasnije Stanak. Zanimljivost ugovora je i u tome što na kraju Dubrovčani obećavaju da će sve spomenuto vjerno vršiti u skladu s vjernošću prema kralju Tankredu. Dubrovnik je naime još uvijek bio pod vrhovnom vlašću južnoitalskog normanskog kralja.
0: Dubrovačka republika u kratkom razdoblju pod svojom je vlašću imala otoke Korčulu, Hvar i Brač. Dopisom koji nosi datum 17. lipnja 1413. godine hrvatsko-ugarski kralj Žigmund Luksemburški Dubrovčanima javlja: "Hoćemo da vi, ona tri otoka koje ste već davno poželjeli i od nas ih zatražili, odmah posjednete, a tako posjednute u ime našeg veličanstva sačuvate." Istoga se da zaključiti kako im nije dao otoke u isključivu vlast, već ih je pozvao da ih zauzmu u njegovo ime. Dubrovčani su mu doista i predali upravo nad otocima u ožujku 1417. godine, no za te gotovo 4 godine Dubrovačka republika bila je prostorno najvećeg opsega.
2: Granice Dubrovačke republike su obilježene odlukom Velikog vijeća, donesenom 17. lipnja 1428. godine, kojom se naredilo da se duž cijele Dubrovačke granice, osim duž slabo naseljenih i teže pristupačnih konavoskih planina, postave kamene granične oznake, a gdje nema kamena, drveni stupovi.
0: Selo Brgat ime duguje toponimu Vergatum, kojim se u najstarije doba Dubrovnika nazivao brdski prostor Srđa sve do granice s Hercegovinom. Vergatum je romanski naziv za šumu tankih stabala kakva je nekoć rasla na tom prostoru. Slavenski naziv za tu šumu je Dubrava, što znači da su Dubrovnik i Brgat dobili ime po istoj šumi, ali na različitom jeziku. Dubrovčani su 1441. godine na području Gornjeg Brgata naselili 25 obitelji koji će činiti stražu prema posjedima republike. Upravo od tih graničara nastaje naselje u Gornjem Brgatu.
1: Tu namjenu Brgat je pokušavao izvršiti kroz sva prošla stoljeća, posebno značajno u dva navrata, oba puta bezuspješno. U ratnom sukobu Francuza s Rusima i Crnogorcima na Dubrovačkom području, Brgat je bio poprište dviju važnih bitaka. 17. lipnja te 1806. godine počela je rusko-crnogorska opsada Dubrovnika. Toga dana Rusi i Crnogorci tu su porazili Francuze, koji su se potom povukli unutar gradskih zidina. Uslijedila je opsada Dubrovnika, u kojoj je Rusima Brgat poslužio kao sjedište snaga.
0: To je prekinuto 6. srpnja iste godine, kada je francuski general Molitor, potpomognut snagama Hadžibega iz Hutova, napao rusko-crnogorske položaje na Brgatu, u kratkoj bitki ih porazio i protjerao s dubrovačkog područja. Brgat je sličnu ulogu imao i u Domovinskom ratu. Branitelji na Brgatu uspjeli su tada zadržati neprijateljske snage dovoljno da puk napusti ovo poprište neprestanog granatiranja i sačuva živote. Potom je selo potpuno poharano, porušeno i spaljeno, ali ipak nije nestalo. Oslobođeno je u ljeto 1992. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 17. lipnja 1596. godine rođen je kulturni i znanstveni djelatnik, osnivač Dubrovačkog kolegija, Marin Gundulić. Prije polaganja svečanih zavjeta 1634. glavninu svoje baštine, 18.000 dukata, namijenio je podizanju i uzdržavanju Dubrovačkog kolegija, čime je stekao naziv njegova osnivača.
0: 17. lipnja 1707. godine u Rimu je s nepunih 39 godina umro vjerojatno najcjenjeniji i najpoznatiji liječnik hrvatskoga podrijetla Đuro Armen Baljivi. Bio je osobni tajnik i asistent najslavnijeg liječnika toga doba Marcella Malpighia, osobni papin liječnik te profesor anatomije i teorijske medicine. Do kraja života bavio se medicinskim istraživanjima i iza sebe ostavio mnoga značajna djela i otkrića. Prvo i najpoznatije djelo mu je o medicinskoj praksi, u kojem prikazuje metode i ideje praktične medicine. U dijelu o zdravome i bolesnome motoričkom vlaknu iznosi vrijedne podatke o građi i funkciji mišićnih vlakana koje vidi kao sjedište većine bolesti. Njegova sabrana djela, Opera Omnia, Medico Practica et Anatomica, doživjela su 20 izdanja i prevedena na engleski, njemački, talijanski i francuski. Uvijek je isticao svoje dubrovačko podrijetlo kojim se ponosio, a sva svoja djela slao je autografom svojim nekadašnjim učiteljima u Dubrovniku.
2: 17. lipnja 1746. godine u rodnom Dubrovniku umro je pjesnik i pravni pisac Vladislav Gučetić. Sebastian Slade spominje ga kao autora djela Directa Senatorum Electione, spisa o načinu izbora članova dubrovačkih vijeća, te navodi da je on napisao čuveni predgovor Rastić-Gundulićevu djelu Kronika Raguzina, prvoj modernoj povijesti Dubrovačke republike.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u srijedu 17. lipnja ratne 1992. godine, oko 13 sati, u Komolcu je pucano po automobilu promatrača Europske zajednice s Golubovog kamena. Od 18 do 20 sati s neprijateljskih položaja iz Trebinske općine tuklo se po Srđu i Bosanki.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata u Dallasu protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vladimir Horvat.
1: Nakon uspješnih priprema, hrvatski nogometaši večeras će dvobojem protiv Gordog Albiona otvoriti svoj sedmi nastup na svjetskim prvenstvima. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
1: Kapetan Luka Modrić naglašava samopouzdanje u momčadi.
3: Teška utakmica nas čeka protiv jednog odličnog protivnika, ali imamo i mi vjeru u sebe. Kao što je izbornik rekao, dobro smo radili, dobro smo se pripremili, nadam se da ćemo to moći prezentirati na terenu.
1: Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na našem drugom programu, a posebna je emisija uoči utakmice u 20:30. Od 1 sat poslije ponoći drugi susret u skupini igraće Gana i Panama. U skupini K od 19 sati igraće Portugal i Demokratska Republika Kongo, a od 4 sata ujutro Kolumbija i Uzbekistan. Leo Messi postao igrač s najviše pogodaka u povijesti svjetskih prvenstava, postigavši hat-trick u noćašnjem slavlju Argentine protiv Alžira od 3-0. Mbappé je predvodio Francusku u slavlju protiv Senegala od 3-1, Holand-Norvešku u slavlju protiv Iraka od 4-1, a Austrija je s 3-1 bila bolja od Jordana.
0: Općina Smokvica bila je danas domaćin novog kolegija župana Blaža Peza s gradonačelnicima i načelnicima. Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguž predstavila je tom prigodom mjere i programe Vlade Republike Hrvatske koje doprinose ravnomjernom regionalnom razvoju te iznijela preporuke vezane uz provedbu projekata financiranim sredstvima iz integriranog teritorijalnog programa kao i aktualne mogućnosti financiranja projekata sredstvima Europske unije. Direktor turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julio Srgota predstavio je turističke brojke u dosadašnjoj sezoni na području Dubrovačko-neretvanske županije. Rezultati su do 15. lipnja na razini prošlogodišnjih. Riječ je bilo i o projektima Županijske uprave za ceste, kao i ulaganjima u obrazovne ustanove te vatrogasce. U osnovnoj školi Vela Luka danas su svečano potpisani ugovori ukupno vrijedni 3,2 milijuna eura u okviru provedbe projekta rekonstrukcija i opremanje osnovne škole Vela Luka, jednog od najvažnijih ulaganja Dubrovačko-neretvanske županije u unapređenje obrazovne infrastrukture na području otoka Korčule. U ime Dubrovačko-neretvanske županije ugovor je potpisao župan Blaž Pezo. U sklopu tradicionalnih programa ulicama našeg grada, Dubrovačke turističke zajednice, klapa Raguza Vekija nastupit će u 20 sati i 30 minuta na šetnici Uvali Lapad, dok će u 21 sat kod Velike Onofrijeve fontane nastupiti klapa Ortensa. Evo i jedne obavijesti. Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži sutra 18. lipnja bez vode će biti potrošači na kućnom broju 31 u ulici Marka Marojice u vremenu od 13.30 do 15 sati, a u Župi Dubrovačkoj dio ulice Zavrelje kućni brojevi od 11 do 28 te kućni broj 43 u vremenu od 8.30 do 11 sati. Na kraju vijesti još najava emisija večernjeg programa. Od 20 sati i 5 minuta do 22 sata slušajte zabavnu glazbenu emisiju ARK Top 40. Slijedi kronika dana Hrvatskog radija, pa od 22 sata i 30 minuta do ponoći noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, ali poslije podne su uz promjenjivu na oblaku mogući i pljuskovi i grmljavina. U noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan maestral, a zatim u noći slaba do pojačana bura. More će biti malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka 20 do 24, a najviše dnevne između 31 i 34 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Čitao Sebastijan Vukosavić. Tonski ostvario Bruno Papac. Vijesti je pripremila Nila Miličić-Vukosavić.
4: Ovo je drugi.
5: We have had some technical problems.
6: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
7: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
8: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
9: Jack Johnson,
10: 30 Seconds to Mars,
11: Sister Bliss,
12: Scorpion, Ariana Grande,
13: Paul Van Dyke.
14: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
6: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
15: New York Knicks osvojili su NBA ligu i to je razveselilo svjetske izvođače, među kojima su Cardi B, Fat Joe, Alicia Keys i Jennifer Lopez. Radi se o prvoj tituli kluba još od 1973. godine. S druge strane, svoj novi album lansirala je Olivia Rodrigo. Ploča je You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, a single koji je naš prvi chart ekstra je Stupid Song. Dobrodošli u službenu radijsku liniju.

0: Stupid Song je vrlo brzo postala omiljena pjesma fanova Olivije Rodrigo, kalifornijske kant-autorice koja se na novom albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love pozabavila istraživanjem svih aspekata ljubavi. Tom kronikom pozabavio se The Hollywood Reporter, a mi ćemo vas podsjetiti da prvi single s ploče, pjesma Drop Dead, govori o naletu zaljubljivanja, dok The Cure govori o tome kako ljubav rješava sve probleme. Kada je u pitanju Stupid Song, Olivija pjeva o tome kako je toliko zaljubljena u nekoga da se osjeća ludo, upravo zbog toga koliko mjesta misli o njemu zauzimaju u njezinom umu. Razgovarajući o novom albumu za podcast New York Timesa, izjavila je kako ju je inspirirala knjiga Simple Passions pisateljice Annie Ernaux. Ondje se govori o aferi s osobom koja je baš i ne čini sretnom, već je to prije izluđuje, jer sve što radi podsjeća je na tu osobu i obuzimaju čežnje. Stvarno su me inspirirali svi načini na koje vas ljubav čini ludim i jadnim, dodala je Olivija Rodrigo. Pjesma Stupid Song naš je prvi ovotjedni Chart Extra.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Razgovaramo sa Zoranom Marićem, osnivačem i direktorom In Music Festivala, i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Mr. Know It All. S nama je bio Teddy Swims. Bibi Rexha i Faithless boravili su korak do vrha. Single je New Religion. Alex Warren drugi se tjedan zaredom nalazio na broju 1 Airplay Radio Charta. Radi se o njegovoj Fever Dream.
3: Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Benson Boone otvara naše ovotjedno odbrojavanje. Na broju 40 smjestila se povratnica među 40 najemitiranijih pjesma Mystical Magical.

Na listi AC 100 s datumom od 15. lipnja smjestilo se 10 promjena, po 5 noviteta i 5 singlova koji su se vratili među najemitiranije. Kada je u pitanju Top 40, susrećemo 4 povratnika i 1 new entry. Pjesme koje su se vratile među 40 smjestile su se od 40. do 37. mjesta. Nakon singla Bensona Boona bili smo uz dva plesna radijska hita koja izvode kombinacije Haven featuring Caitlin Aragon i Topic, Fireboy DML te Nico Santos. Radi se o pjesmama I Run, odnosno Body. Uskoro ćemo biti uz jedini i najviši novi ulaz pjesmu Think About Us. Hot Airplay s broja 32 potpisuju Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bascom. Prije Ella Langley i njezine Choosing Texas sa 35. mjesta s nama su Pink Pantherest i Zara Larsson. Na broju 37 je Stateside. Airplay.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Headliner prvog dana ovogodišnjeg In Music Festivala najavio je izlazak novog albuma, ploče Frozen Charlotte. Jack White potpisuje naš drugi chart ekstra, potpuno novi single Dollar Bill.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Virtualni trio Hunter X čine AJ, Audrey Nuna i Ray Ami, a sastav dolazi iz filma K-pop Demon Hunters. Stvar sa 30. mjesta službene radijske liste ovogodišnja je dobitnica priznanja Grammy za najbolju pjesmu napisanu za vizualne medije. Istovremeno, pjesma Golden je prva K-pop pjesma koja je osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu.

Jeste li znali da je Dara bila mentorica u bugarskoj verziji talent showa The Voice? Prije toga je osvojila treće mjesto na bugarskom X Factoru, a njezin posljednji album ADH Dara nazvan je po činjenici da joj je u odrasloj dobi dijagnosticiran poremećaj pažnje i hiperaktivnosti. Njezino pravo ime je Darina Nikolajeva Jotova, a dolazi iz Varne. Za sebe će reći da je odrasla uz glazbu na način na koji neka djeca odrastaju u sport. Obsesivno, neprestano, kao da nije postojala druga opcija. Pohađala je Nacionalnu školu umjetnosti u Varni, gdje se specijalizirala za folklorno pjevanje. Razgovarajući za The Independent, objasnila je da je ta poduka tradicionalne bugarske vokalne tehnike sa svim njezinim mikrotonovima i sirovim emocijama dio njezina DNK. Kako je istaknula, poduka je oblikovala način na koji čuje glazbu i koristi svoj glas, čak i kada stvara nešto što uopće ne zvuči kao folklor. Bugarska kantautorica se s pjesmom Bangaranga ovoga tjedna smjestila na 27. mjestu. Na broju 24 su Another featuring 54 Ultra. Slušamo Talk to You.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: CNBC je ovih dana posjetio kako utjecaj pop kulture na ekonomiju nije nov. Izraz Swiftnomics postao je skraćenica za utjecaj turneje Eras Taylor Swift, koja je ispunila hotele, restorane i stadione diljem svijeta. Sada, nastavlja se, južnokorejska brokerska kuća NH Securities ima izraz za BTS. Bangtanomics, složenicu od imena grupe na korejskom Bangtani i pojma ekonomija. NH Securities opisao je put potrošnje obožavatelja ovako. Online fandom prvo postaje streaming, albumi i roba, prije nego što se proširi na korejsku ljepotu, hranu, modu i na kraju turizam. Njihova bilješka ističe da je 84% globalne baze obožavatelja grupe BTS-a u tinejdžerskim i 20-im godinama. Kako stare i stječu veću kupovnu moć, ovi obožavatelji mogli bi doći u Južnu Koreju i doprinijeti njezinoj ekonomiji putem potrošnje na turizam. Brokerska kuća predviđa da bi do 2040. potrošnja obožavatelja BTS-a mogla doprinijeti BDP-u Južne Koreje do 0,35% bodova godišnje. Koliko to znači, reći će nam podatak izračuna CNBC-a da 0,35% nominalnog BDP-a Južne Koreje za 2024. godinu iznosi oko 6,58 milijardi dolara. Ovih dana objavljena je nadopunjena verzija aktualnog albuma Arirang sastava BTS s novom pjesmom Come Over. Ona je naš treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

0: Eter, drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Ed Sheeran je nastupom u Glendaleu u Arizoni počeo američki dio svoje svjetske koncertne turneje Loop. Njegova Azizam se u Hrvatskoj ovoga tjedna smjestila na 19. mjestu.
2: 19.

tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta. Airplay Radio Chart Top 40.

Swift je sa svojih 36 godina postala najmlađom kant-autoricom koja je primljena u Songwriters Hall of Fame. Na ceremoniji primanja na kojoj ju je predstavio Steven Spielberg, Taylor je izjavila kako je počela pisati instinktivno i kako je nitko nije poučio kako se to radi. Savjetujući buduće kant-autorice, Taylor je rekla da želi li uspjeti, zaista mora dati prioritet onome što voliš, do same svoje srži, kaže, jer to će ti trebati. Na svečanosti u Njujorku u kuću slavnih autora primljeni su i Walter Atanasijev, Terry Britten i Graham Lyne, Gene Simmons i Paul Stanley iz grupe Kiss, Kenny Loggins, Alanis Morissette i Christopher Tricky Stewart. Posebna priznanja su ove godine primili i John Fogerty i Ray. Na broju 16 u Hrvatskoj ovoga tjedna se smjestila upravo Taylor Swift i to sa singlom Opalite. Njezina The Fate of Ophelia je 14. na službenoj radijskoj listi, a sada pak slušamo suradnju Gone Gone Gone. Na broju 15 smjestili su se David Guetta, Teddy Swimsey, Tones and I. Airplay.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Naš četvrti ovotjedni Chart Extra pripada još jednoj pjesmi koja prati ovogodišnje svjetsko prvenstvo u nogometu. Single DNA, More Than Game, dio je ploče Official World Cup 2026 album, a u potpisu stoje Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Mr. Know-it-all. S nama je bio Teddy Swims. Bibi Rexa i Faithless boravili su korak do vrha. Single je New Religion. Alex Warren drugi se tjedan zaredom nalazio na broju 1 Airplay radio charta. Radi se o njegovoj Fever Dream.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Toomey. Have a great day.
1: Jennifer Lopez ovoga je vikenda proslavila pobjedu New York Knicksa, čime su igrači kluba iz New Yorka nakon pune 53 godine osvojili NBA ligu. Na broju 10 nalazi se upravo njezina suradnja s Davidom Guettom, pjesma Save Me Tonight.
2: 10. Airplay Radio Chart. Top 40.

dok je Taylor Swift debitirala na prvom mjestu službene liste singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu s pjesmom I Knew It, I Knew You, Drake se četvrti tjedan zaredom našao na broju 1 liste Billboard 200 i time postao najuspješnijim izvođačem iz Kanade po broju tjedana na vrhu liste najpopularnijih albuma. Tim povodom Billboard je pripremio retrospektivu najuspješnijih izvođača američkog glazbenog tržišta po tom kriteriju. The Beatlesi su u toj kategoriji najuspješniji sa 132 tjedna na vrhu, a slijede ih Taylor Swift sa 98 i Elvis Presley sa 67 tjedana boravka na prvom mjestu američke liste albuma. Madonna nije toliko uspješna, ali je zato ovoga tjedna na Airplay Radio chartu zauzela 9. mjesto zahvaljujući duetu sa Sabrinom Carpenter u pjesmi Bring Your Love. Na broju 8 se smjestio Harry Styles. Slušamo aktualni single s albuma Kiss All The Time Disco Occasionally, pjesmu American Girls.

0: 100 mjesta.
1: Priča pjesme Old Lovers, koju su snimili Tom O'Dell i The Lumineers, živi u toj specifičnoj agoniji susreta s nekim koga ste nekad voljeli i pretvaranja da je sve u redu. Tom O'Dell i Wesley Schultz iz Lumineersa prolaze kroz ponovni susret koji se na površini čini ležernim, a u dubini razornim, prateći svaku malu gestu i opterećenu tišinu dok dvoje ljudi pokušava shvatiti što još uvijek znači jedno drugome. Jeste li ikada bili u toj situaciji? Ako je odgovor potvrdan, na najbolji način ćete se prepoznati u pjesmi Old Lovers. Tom O'Dell i The Lumineers potpisuju naš peti chart ekstra.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih nekoliko je izmjena, no pjesma Save Me Tonight, Jennifer Lopez i Davida Guette nije među njima. Ona nam pada ovoga tjedna za dva mjesta, oni su na broju 10. Pozicija za Madonu i Sabrinu Carpenter za njihovu suradnju Bring Your Love na broju 9, dakle isto mjesto kao i prije tjedan dana, s nama su 4 tjedna među 40. I stižemo do prvog new entrya među 10, u pitanju je novi single Harrya Stylesa, American Girls se zove pjesma koju vjerojatno izvodi naravno i na svojoj aktualnoj turneji. 14. je stigao na broj 8 u Hrvatskoj. 7. mjesto službene radijske liste drži Teddy Swims, Mr. Know It All, ovoga tjedna pada za 4 mjesta, a Teddy je s nama 8 tjedana među 40. Bibi Rexha i Faithless, te njihova suradnja New Religion, najviši je plasman imala na broju 2 Airplay Radio Charta, a ovoga tjedna bilježi pad za 4 mjesta. Oni su na broju 6. Peta u Hrvatskoj Ray, svojedobno i na samome vrhu sa singlom Where Is My Husband. Pjesma je to koja je s nama punih 35 tjedana među 40. Pad za jedno mjesto. Olivia Rodrigo se diže i to za dva mjesta, sa broja 6 uspjela se na broj 4 Airplay Radio Charta u Hrvatskoj, a single je Drop Dead. I kako je krenulo svjetsko prvenstvo u Americi, Kanadi i Meksiku, tako nam se među najemitiranijima pojavila i službena himna. Shakira i Burna Boy pjevaju nam Die Die i uspinju se za 13 mjesta. Oni su na broj 3. Alex Warren i Fever Dream više nisu na samome vrhu, što znači da Hrvatska ima novi broj 1. Broj 2 za Fever Dream.
0: Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
3: 1.
2: Bruno Mars se vratio na sam vrh i 18. neuzastopni puta predvodi službenu radijsku listu s pjesmom

0: Mars je ovoga tjedna izjednačio rekord svih vremena po broju tjedana provedenih na vrhu Airplay Radio Charta od 2002. godine na ovamo. Ovaj 18. tjedan na vrhu za pjesmu I Just Might jednak je rezultatu koji su tijekom 2019. postigli Shawn Mendes i Camila Cabello za njihovu suradnju Senorita. Razlika je u tome što su Shawn i Camila listu najemitiranijih predvodili 18 tjedana u nizu od 22. srpnja do 18. studenog te godine, dok je Bruno imao stanku od 2 tjedna u kojima je njegovu ulogu preuzeo Alex Warren s pjesmom Fever Dream. No, ovaj povratak na prvo mjesto otvara pitanje možemo li za tjedan dana dobiti novoga rekordera mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj. Pjesma I Just Might, koju je snimio Bruno Mars, nalazi se na broju 1 liste ARC 100 i 18. neuzastopni puta predvodi Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Vjerujete li da Backstreet Boys imaju novi single? E pa vjerujte, jer radi se o pjesmi Bottle Up sa soundtracka za film Puff Patrol The Dino Movie, koju prati i ispisuje CBS News pravi revival video. Ona je naš ovotjedni chart bonus.
1: Airplay Radio Chart.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Počinje utakmica. Hrvatska u Dallasu igra protiv Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Uhićen prvi časnik palube katamarana koji se sudario s jedrilicom na kojoj su poginule 4 osobe. Ide se prema kraju rata. SAD i Iran trebali bi preko sutra potpisati memorandum o razumijevanju. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura između 28 i 33 stupnja.
2: Došao je i taj trenutak koji najavljujemo cijeli dan. Hrvatska reprezentacija u Dallasu istrčala je na travnjak protivnike Engleska, a mi nakon dvije medalje s prethodna dva prvenstva i sada očekujemo samo pobjedu. S nama je Krešimir Gotlin izravno iz Dallasa. Krešo, nismo uopće preoptimistični, samo srčano navijamo za naše, kako mi u Hrvatskoj, tako sigurno i Hrvati u Americi.
3: Tako je, dobar vam dan iz Dallasa, dobro večer svim slušateljicama i slušateljima u Hrvatskoj. Počela je utakmica, traje 1 minutu i 9 sekundi, napad vatrenih na ovom susretu predvodi Petar Musa, kao što je bilo i neslužbeno najavljeno, dok je iznenađenje izostanak Matea Kovačića, umjesto kojeg je u startnoj postavi Mario Pašalić. Dakle, izbornik Zlatko Dalić odlučio se za postavu gdje su Livaković, Utalo, Vušković, Gvardio, Stanišić, Modrić, Mario Pašalić, Perišić, Peters, Sučić, Baturina i Musa, koji zna kako igrati ovdje u Dallasu s obzirom da je on upravo u ovoj nogometnoj ligi, a Engleska je u sastavu Pickford, Thomas Tuchel dosta nervozan na početku, koliko mogu primijetiti na klupi Engleza. Pickford, James, Konsa, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon i Kane. Naša reprezentacija odmah stisnula Engleze, dakle nisu se povukli odmah na početku. Korner je za našu reprezentaciju, bio je jedan pokušaj preko Matea Kovačića, no Englezi su izbacili u korner. Što se tiče same atmosfere, fenomenalna atmosfera u tom sjajnom stadionu u Arlingtonu pokraj Dallasa, 80 tisuća ljudi, od toga nekih 10 tisuća ljudi koji navijaju za Hrvatsku. Sada je Josip Šutalo imao jedan sjajan volej, ali ipak je sve to otišlo preko vrata. Utakmicu pratimo na našem drugom programu, a u Kroniku dana javit ćemo se ponovno u sportskom dijelu našeg ove informativne emisije. Isto tako, ako padne gol na ovom susretu, čućemo se, bit ćemo u kontaktu iz Dallasa. Lijepi pozdrav.
2: Naravno da ćemo se čuti, i to posebice ako padne naš gol, dakle ako Hrvatska da gol. Biće ovo kratka noć prije sutrašnjeg radnog dana, jer u Zagrebu ugostiteljski objekti rade do 2 sata. Imamo i fan zone, a iz jedne nam se javlja Barbara Vid. Barbara, nadam se da se čujemo. Problem jedino što se nebo nad Zagrebom zacrnilo.
4: Zacrnilo se nebo, da, dobra večer, pozdrav svim slušateljima, ali evo, kiša trenutačno ne pada, tako da tu ima dosta ljudi, i ono što smo mogli doznati od njih kad smo ih intervjuirali prije ovog našeg uključenja, da ih kiša neće ni omesti u navijanju i da se neće maknuti s trga Bana Jelačića gdje su došli pratiti ovu utakmicu. Pa predlažem da poslušamo što su rekli neki od navijača.
5: Kuvelven!
6: Krojšija,
5: Hrvatski, 3-0, danas 3-0.
4: Što će večeras biti gore, kiša ili poraz?
7: Pa ništa nas ne može spriječiti. Tako
8: samo
7: da,
8: pobjeda, samo pobjeda.
4: Ok, koji rezultat očekujete?
7: 1-0, Hrvatska.
8: 2-1 će biti.
4: Optimistično.
8: U 85. minuti za pobjedu, Vušković.
4: Znači, kiša ništa ne smeta, gledat ćete na trgu.
8: Tako je, samo nevera i Hrvatsko.
4: Cure, što vi očekujete večeras?
9: Očekujemo pobjedu.
4: Kiša vam ne smeta?
9: Evo, malo smo se sakrili dok
10: još dok ne krene.
9: Ne krene.
10: Taman to, no, to je dobar znak.
4: Znači, kiša vam ne smeta, gore vam je da je poraz nego da sad bude prolom ovog.
9: Naravno.
10: Upravo tako.
4: Što očekujete večeras osim kiše eventualno?
11: Pobjedu 2-0. Mi tineđeri. Preko 70, blizu 80, eto, pa smo dobro.
4: Pa nema jače od navijanja za Hrvatsku.
11: Hrvatska.
4: Mogu te pitat, kako ćeš izdržati na štakama cijelu utakmicu ovdje navijajući još po kiši?
12: U kafiću.
4: A što očekuješ, kakav rezultat?
12: 2-0 Hrvatska.
4: Svi smo optimistični, niko ne bi rekao ništa drugo. Da. Čak ni izjednačeno da će biti.
12: Pa nadamo se dobro rezultat, da.
4: Stanite! Kakav rezultat očekujete večeras?
13: 2-0 minimalno, ništa manje od toga ja ne uzimam. 2-0 sigurno.
14: 17-0 za Hrvatsko.
13: Hrvatsko je
14: slovo.
15: 2-1 za Hrvatsko, Vušković zabija.
4: A što bi bilo gore, prolom oblaka ili poraz Hrvatske?
13: spominja, nemoj. Nemoj me to spominja.
2: Eto, nakon Zagreba idemo mi sada u Split, a tamo je s navijačima kolega Marino Marinčić. Dobro večer, Marino.
6: Dobro večer, urednice, pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio. Za razliku od Zagreba, ovdje nema naznake ikakve kiše, ali ima uzavreli grla, navijanja. Moramo reći da se nalazimo na fan zoni na Splitskom zvončacu, fan zonu koju vodi udruga Mi Hrvati. Velik je broj navijača, kako hrvatskih, tako i stranih, a poglavito Engleza. Razgovarao sam ranije sa stanovnicima Splita, svi se nadaju do povoljnom rezultatu iz ove utakmice, nisu pretjerano optimistični što se tiče pobjede. Govore da je to strašno jaka reprezentacija Engleske i nadaju se neriješenome rezultatu. Pa poslušajte anketu koju smo snimili na Splitskim ulicama.
14: 3-0 za Englesku, danas nemamo šans.
15: 0-0, svi 3-0, 4-0. Ma daj, ljudi moji, to je Engleska. Daj, budimo skromni i realni. 0-0, puna šaka brade. Ili 1-1.
16: Pa neriješeno.
17: A 2-2, mislim da će pobjede Englezi 2-0.
15: Hvala Bogu, mogao bi 1-0 za nas, a nikad se ne zna.
2: A gdje su nam večeras riječeni, to će nam reći kolega Vladimir Jurić. Dobre večer i vama.
18: Dobro večer sa Riječkog Korza. Riječko Korzo je, ja bih rekao, najveća fan zona u Hrvata. Naime, kod nas mi nemamo veliki ekran, ali je ovdje pa jedno 10-15 kafića i sve je puno i imam osjećaj kao da smo na Riječkom karnevalu, a ne, dakle, na utakmici, jer je toliko ljudi ovdje došlo večeras i moram reći da je jako, jako živo. Riječki Korzo je obojen u kockice, a mi ćemo pitati naše Riječane što očekuju i rezultat koji.
19: Pa 2-0 za Hrvatsko.
18: Čavi, kažete?
20: Evo ovako, dobro večer, pa ja mislim da ćemo mi svakako povesti. Ja nikako ne sumnjam u naše vatrene. Znači, oni su taktični, oni igraju šah. Oni na terenu igraju šah. Tako da, ja vjerujem u njih, tako da...
18: Bravo, evo srce. Evo da čujemo još naših navijača, rezultat za vas.
21: Poštovanje, 3-0.
22: A ja sam svoje rekao, ja bih volio da Hrvatska dobije, ali vidjet ćemo.
18: Hoće biti barem nerešeno.
22: Pa to očekujem, ne, to bi bilo bolje za Hrvatsku, a za Englesku me boli ona stvar, ne ona.
18: Dobro, hvala lijepo, dakle, evo, to je toliko za sada, ovdje kažem jako, jako živo, čućemo i sutra u jutarnjoj kronici što su Riječani rekli nakon utakmice, ali ono što je najvažnije, jako, kažem, puno Riječana večeras ovdje, nema dovoljno ni mjesta, puno njih stoje ispred terasa i gledaju na velikim ekranima, a jedna zamjerka malog radu što smo tek za 27. odlučili napraviti jednu veliku fan zonu i postaviti veliki ekran iza zgrade HRT-a u Rijeci. Toliko za večeras iz Rijeke, pozdrav i dekako sretno vatreni.
2: Naravno, pratimo utakmicu do pobjede, a što drugo?
1: Kronika dana.
2: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod Splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Zoran Vukičević.
23: Neslužbena nagađanja danas su akcijom državnog odvjetništva dobile svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije 2 dana ukazao predsjednik udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
24: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
23: Sudski vještak Siniša Bacelje.
25: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spojili. Išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
23: Za sad istraga je usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
26: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
23: Prvi časnik bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazuje ministar Božinović, nije bio na mostu. Danji tijek istrage će pokazati tko je i u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo 4 češke državljana.
2: Zastat ćemo malo s našim pregledom vijesti jer nešto se događa u Dallasu. Krešo, što? Krešimir Gotlin je s nama.
0: Što je ovdje bilo, jedan je sterac za Engleze, jer je Luka Modrić izbio loptu, naišao jedan Englez, upalio ga po nozi, sudac je dosudio jedan je sterac za Engleze. Livaković Kane brani, ali nažalost sudac sada traži provjeru je li možda Livaković krenuo ranije na tu loptu, tako da je sad provjera tog penalti ček. Mislim da će ponoviti taj jedan esterac nakon što je Livaković obranio Kane-u i ovo je sad, pa ja bih rekao na pola, nećemo naravno komentirati odluke sudaca. Thomas Tuchel dosta je komentirao odluke upravo ovoga suca i Tupana iz Francuske i onda je imao i dosta problema u svojoj karijeri. Evo sad je ovaj super slow motion, kao da je Livaković krenuo za pola sekunde i strčao sa svoje crte i to je tako ovdje gdje ima milijun kamera za provjeru. Uskoro će se izvesti drugi puta, Kane će izvesti taj jedanaesterac, 10-11 već počela minuta ovdje u Dallasu i dalje rezultat 0-0, drugi puta jedanaesterac imaju Englezi nakon tog prekršaja Modrića. Kane, koncentracija, Livaković na crti i ovoga puta ipak pogodak za Engleze koji vode 1-0. Mislim da ovaj puta Clement Turpan neće tražiti ponavljanje ovoga 11-terca. Za sada to su vijesti iz Dallasa. Engleska, Hrvatska 1-0.
2: Nadamo se boljem u nastavku večeri. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte održao je konferenciju za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara obrane Saveza na kojem će se razmatrati dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. Iz Brisela Tihomir Vinković.
3: Od sastanka na vrhu prošle godine u Hagu države članice ispunjavaju obvezu većeg izdvajanja i već vidimo velika ulaganja. Istaknuo je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara obrane. Već vidimo da su europski saveznici i Kanada ne samo sposobniji, nego i da preuzimaju veću odgovornost i uključuju i preuzimanje ključnih zapovjednih mjesta u vojnoj strukturi NATO-a. Rutte ustvrdio da saveznice preuzimaju veći teret u smislu odvraćanja onoga što NATO može trebati za odvraćanje u vrijeme mira i obranu u vrijeme krize ili sukoba.
5: You will likely have seen news.
3: Vjerojatno ste vidjeli vijesti da Sjedinjene Države usklađuju svoj doprinos i u nekim slučajevima tvrdi se da se radi o problemu, jer se smatra da se Sjedinjene Države povlače od saveznica, no to nije slučaj. Sjedinjene Države jasno su pokazale da su posvećene savezu, a to dolazi uz očekivanje da će saveznice preuzeti pravedniji dio odgovornosti za našu sigurnost ovdje u Europi. Jasno su rekli da je američko nuklearno odvraćanje čvrsto, uz razumijevanje da drugi saveznici preuzimaju veću odgovornost u konvencionalnom smislu, shvaćajući da Sjedinjene Države imaju obveze u drugim dijelovima svijeta na koje moraju računati. Rutte pozdravio dogovor koji je predsjednik Trump postigao s Iranom. Američka akcija sprečavanja mogućnosti da Iran posjeduje nuklearno oružje i smanjivanje sposobnosti programa balističkih raketa poboljšavaju sigurnost za sve nas. Sporazum koji je postigao predsjednik Trump stvara mogućnost da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje. Ponovni slobodni prolaz Hormuškim tjesnacem bit će velik korak naprijed i znam da su mnogi saveznici okupljeni u inicijativi Francuske i Ujedinjene Kraljevine spremne to poduprijeti. Glavni tajnik saveza najavio da će se sutra razmatrati i dodatna potpora Ukrajini u otporu ruskoj agresiji.
7: U Briselu je Mark Rutte razgovarao i s predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Na sastanku je istaknuta i važnost NATO-ve integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera. Što se tiče Ukrajine, Hrvatska snažno stoji uz tu zemlju kojoj nastavlja pružati sveobuhvatnu potporu.
2: SAD i Iran trebali bi preko sutra potpisati memorandum o razumijevanju i pokrenuti dvomjesečne pregovore o završetku rata. Večeras je iz Teherana stigla vijest da se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja. Čelnici G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružavanje Hezbolaha. Također kažu da će proširiti rute opskrbe energijom kako bi smanjili ovisnost o Hormuškom tjesnacu. Danja Dubravac.
4: Nakon što je procurio u arapske medije, sadržaj memoranduma o razumijevanju objavili su i Amerikanci. Jedan dužnosnik iznio ga je medijima i tekst potpuno odgovara onome što je objavila Al Arabija. Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 i zaljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Šiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
8: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum i ponašaju se vrlo primjereno.
4: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednici.
8: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
4: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru, da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
8: Talijanska policija zapljenila je važne dokaze u pretrazi doma jednog od četvorice Talijana protiv kojih se vodi istraga za ubojstva u Sarajevu, objavilo je milansko tužiteljstvo. Riječ je o pojedincima koji su u vrijeme rata u BiH plaćali snagama bosanskih Srba kako bi s njihovih položaja i snajpera mogli ubijati građane Sarajeva tijekom opsade grada, u kojoj je poginulo oko 11.000 ljudi. Među zapljenjenim dokazima je i fotografija 65-godišnjeg osumnjičenika koji živi u području Alessandrije s tehničkom opremom i prigušivačem. Pretraga je provedena na temelju svjedočenja njegove bivše supruge i bivše partnerice, koje se požalio da pati od noćnih mora, jer je u Bosni 90. godina ubijao ljude.
2: Njemačka planira otežati pristup socijalnim povlasticama za građane zemalja Europske unije. Prema pisanju tamošnjih medija, ministri unutarnjih poslova saveznih pokrajina dogovorit će mjere kojima bi stanovnicima zemalja Unije bio ograničen pristup njemačkoj socijalnoj pomoći. Raspravlja se i o uvođenju posebnih mehanizama kojima bi se pravodobno otkrivali aktivnosti organiziranog kriminala koji cilja na iskorištavanje njemačkog socijalnog sustava.
8: Britanska javna radiotelevizija BBC ukinut će 550 radnih mjesta, među kojima je ona u odjelima za proizvodnju vijesti i sadržaja. Odluka je donesena u sklopu planova novog ravnatelja, Matta Britina, da u sljedeće 3 godine uštedi 500 milijuna funti. BBC se suočava s izazovom da ostane relevantan dok se publika, a pogotovo mlađa, okreće internetskim prijenosima i drugim digitalnim platformama.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Marijana Mišura.
1: Kronika dana.
2: Sabor je raspravljao o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Njegovo djelovanje u to vrijeme problematizira Dalibor Paus iz IDS-a, dok Mirela Ahmetović iz SDP-a navodi činjenicu da mu je supruga ministrica. Na oporbene kritike odgovorio je Marko Pavić iz HDZ-a.
9: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
10: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
11: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere. Ispravljena je o stanu koje je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
2: Vlada je donijela strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa veliki rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
6: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
2: Domovinski pokret danas je otkazao konferenciju za novinare na kojoj je trebala biti predstavljena rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Poslije podne su objavili priopćenje u kojem je navedeno da su održali prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a na kojem su raspravljali o DP-ovu prijedlogu. Rezolucija ima 8 točaka. Prema prijedlogu, Sabor bi od vlade tražio nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u sklopu reforme političkog sustava koja bi dovela do poštenih izbora na kojima bi svaki konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike.
8: Pri tom bi se uzela u obzir uspostava zasebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskoga naroda. Vladu se pozivaju da provede reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima u kojima postoje sumnje na nepravilnosti, a odnose se na osobe s prebivalištem u BiH, uključujući i slučajeve pojedinaca koji sustavno potiču na preglasavanje i narušavanje političkog položaja hrvatskoga naroda. Iz DP-a poručuju da će se sljedećih dana nastaviti razgovori s HDZ-om radi usklađivanja konačnih stajališta.
2: Čelnici SDP-a i Možemo u Osijeku su u sklopu zajedničke kampanje Plenkovićeva inflacija razgovarali s građanima. Hrvatska nije ista u Osijeku, Zagrebu ili Puli, rekao je Siniša Hajdaš-Dončić. Potrebno je slušati ljude i ciljanim mjerama ekonomske i industrijske politike smanjivati regionalne nejednakosti. Slavonija je danas na samo 53% prosječnog indeksa razvijenosti Hrvatske, što pokazuje da je riječ o 10 godina promašene politike i izostanku ulaganja u proizvodnju hrane i industriju, rekao je čelnik SDP-a.
8: A HDZ je održao konferenciju za novinare odmah nakon SDP-a i Možemo. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak izjavila je da su vlada i HDZ zaslušni za najveći investicijski val u županiji, koji je omogućio projekte vrijedne više od 1 milijardu i 900 milijuna eura. Najveći od tih projekata je završetak gradnje koridora 5C, rekla je županica Tramišak i na kraju poručila. SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji, nisu joj ništa dobro donijeli, niti išta dobro govore ili planiraju raditi sa Slavonijom.
2: Evo što su još rekli predsjednik SDP-a i Osječko-baranjska županica.
12: Da li Slavonija više proizvodi hrane ili nažalost uvozimo 3 milijarde eura više hrane nego što je izvozimo? Stvarno nije normalno da vi izvozite pšenicu, mi Hrvatska, a da uvozimo iz Poljske gotove proizvode, kruh, peciva. To bi stvarno nije normalno.
13: Najvažniji i najveći od tih projekata je svakako izgradnja, odnosno završetak izgradnje koridora 5C. Projekt kojeg je SDP-ova vlada prije 10 godina htjela izbrisati iz investicijskog plana Republike Hrvatske i Hrvatskih autocesta.
2: I za kraj, udruga Žena Nada iz Rijeke obilježila je 30 godina djelovanja. Jedna je to od najstarijih udruga u Hrvatskoj, pruža potporu ženama oboljelima od raka dojke i njihovim obiteljima, te promiče važnost prevencije. Poslušajte predsjednicu udruge Inku Miškulin i ministra Olega Butkovića koji je došao podržati rad udruge Nada.
14: 50% žena ostane sa limfedemom, oticanjem jedne od ruku gdje je dojka skinuta ili operirana, i to je vrlo hendikepirajuće i bolno. Mi imamo limfnu drenažu, svoje fizioterapeute, imamo program postoperativnih vježbi, psihološku pomoć, pravne savjete, imamo nordijsko hodanje i imamo i velike planove za budućnost. Sudjelovanjem u nekim drugim programima i povezujemo se na nacionalnom nivou sa drugim udrugama.
15: Znamo da kad bilo žena ili muškarac danas dođe u situaciju da mu je narušeno zdravlje, onda mu prije svega treba dobra liječnička pomoć. S druge strane, svakom čovjeku treba kasnije i pomoć da se vrati u svakodnevni život, da se nosi sa tom bolešću, naravno da ozdravi što prije. U tom smislu je naravno i ova udruga koja je zasigurno pomogla mnogim ženama i evo, drago mi je da sam tu i da im mogu dati podršku.
2: Nama je sada Davor Lulić.
16: Večer nije dobro počela, ali iako Englezi vode 1-0, Hrvatska ne igra baš loše. Uskoro ćemo opet do našeg Krešimira Gotlina.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Još jednom lijepi pozdrav iz Dallasa, upravo završava taj hidratacijski predah, iako u ovom stadionu njega ne treba. Ovdje je klimatizirano, nije previše vruće, ali nama je trebao predah nakon te 10. minute kada je Modrić u 16-tercu srušio u kaznenom prostoru engleskoga napadača i sudac Turpan je dosudio 11-terac za Engleze. Kane je pucao prema Livakoviću, Livaković je obranio, no francuski sudac tražio je VAR provjeru jer je bio ulazak prerani naših igrača u 16-terac, tako da je taj kazneni udarac 11-terac ponovljen i Kane iz drugog pokušaja pogodio naša vrata. Englezi u 26. minuti vode 1-0, iako potpuno bi se složio s Davorom u ovoj najavi. Dojma sam da Hrvati potpuno ravnopravno pariraju Englezima na terenu, pariraju i navijači na tribinama. 10.000 hrvatskih navijača napravilo je sjajnu atmosferu, ima i naravno engleskih. Susret je u tijeku, pratimo ga na našem drugom programu.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Evo, nadovezat ćemo se malo još na Krešimira Gotlina. Zaista 11-terac trebalo ponoviti, jer ne samo da je Guardiol prerano utrčao, nego je Livaković zaista i prerano izgazio crte i izašao malo u teren. Dakle, dva razloga su bila za ponavljanje 11-terca. A večeras smo u Houstonu vidjeli

0: u 1 sat iza ponoći Gana Panama, a Ciudad Mexico u 4 ujutro utakmica prvog kola K skupine Uzbekistan Kolumbija.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Nogometaši Dinama počeli su se pripremati za novu sezonu, a ujedno su i saznali da će u drugom pretkolu Lige prvaka u drugoj polovici srpnja igrati protiv švicarskog prvaka Tuna, Mislav Oršić.
2: Nadam se da ćemo proći. Uvijek se od Dinama očekuju najviši ciljevi, a to su osvajanje duple krune i probati u Europi i doći to dalje. Vidjet ćemo šta će to biti ove godine, moramo se dobro spremiti i nadamo se da će to biti Liga prvaka opet.
0: Prođe li Žilinu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati baš protiv bivšeg Oršićevog kluba ciparskog Pafosa. U drugom pretkolu Konferencijske lige Rijeka će igrati protiv bugarskog CSKA ili irskog Derija, a Varaždinu će suparnik biti čeških Hradec Kralove. Dona Vekić izgubila je u prvom kolu teniskog turnira u Berlinu sa 7-5 i 6-4, bolja je bila Filipinka Jala. Košarkaški klub Zadar i trener Daniel Jusup objavili su prekid suradnje.
1: Vremenska prognoza.
3: Domagoj Dolički.
4: Danas je u većini predjela prevladavalo sunčano. Povremeno je u unutrašnjosti bilo umjereno i povućene na oblake, a rijetko je palo i malo kiše. Vjetar je većinom bio slab, a duž obale je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Ponegdje je jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom je bila između 27 i 32 celzijeva stupnja. Do kraja dana uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka lokalno su moguće pljuskove s grmljavinom koje ponegdje mogu biti izraženiji. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjereno i povećano na oblaku lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a uglavnom poslije podne ponegdje može i zagrmiti. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Ponegdje po otocima je jak. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na obali otocima od 19 do 23, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 celzijeva stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te danju vruće. U drugom dijelu nedjelje, uglavnom na zapadu zemlje, postoji mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu, osobito na kopnu, a na Jadranu noći tople, ponegdje je vrlo tople.
1: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Hrvatska u Dallasu igra protiv Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Uhićen prvi časnik palube katamarana koji se sudario s jedrilicom na kojoj su poginule 4 osobe. Ide se prema kraju rata. SAD i Iran trebali bi preko sutra potpisati memorandum o razumijevanju. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura između 28 i 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Sanja Cota.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U Dallasu je u tijeku sama završnica utakmice Hrvatska-Engleska kojom su Vatreni otvorili nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. Trenutačno vodi Engleska rezultatom 4-2. Utakmica se iščekivala cijeli dan. U Dallasu stigli brojni navijači. Navijalo se i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama ugostiteljskih objekata. U Zagrebu ni kiša koja je počela malo prije 22 sata nije omela navijače u posebno pripremljenim fan zonama. Navijače se i dalje iz jedne od fan zona i samog središta grada javlja se naša reporterka Barbara Vid. Dobra večer, Barbara.
1: Dobro večer, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo tu na trgu Bana Jelačića upravo se ekipa koja je navijala strastveno počela se razilaziti. Evo ja ću uživo u program probati uključiti nekog od naših navijača. Jeste li razočarani?
2: Nikako, da sam Englez ubio bi se.
1: Evo to ovako bude u živom programu. Neki kažu da su razočarani, neki kažu da nisu, ali da se nadaju da ćemo proći ovu skupinu. Toliko za sada s trga Bana Jelačića.
0: Evo, hvala, bila ovo Barbara Vidi iz središta Zagreba, a na kraju vijesti čućete opširnije izvješće našeg reportera iz Dallasa, javit će se Dameo Ramić-Kovačić. Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno. Zoran Vukičević.
3: Neslužbena nagađanja danas su akcijom državnog odvjetništva dobile svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije 2 dana ukazao predsjednik Udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
4: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
3: Sudski vještak Siniša Bacelje.
5: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom, ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
3: Za sad istraga je usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
3: Prvi časnik bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazao je ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko je u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo 4 čeških državljana.
0: Sabor je raspravljao o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika Upravnoga vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Njegovo djelovanje u to vrijeme problematizira Dalibor Paus iz IDS-a, dok Mirela Ahmetović iz SDP-a navodi činjenicu da mu je supruga ministrica. Na oporbene kritike odgovorio je Marko Pavić iz HDZ-a.
7: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
8: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
9: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene, a o stanu koje je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
10: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila nacionalnoj aviokompaniji Croatia Airlines da za člana nadzornog odbora predloži Zlatka Matešu, donedavnog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Mateša je prošlog mjeseca dao ostavku nakon 24 godine na čelu HOO-a, poslije niza afera koje su potresle hrvatski sport.
11: Vijesti.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade. SAD i Iran trebali bi u petak potpisati memorandum o razumijevanju i početi dvomjesečne pregovore o završetku rata. Iz Teherana je stigla vijest da se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja. Čelnici G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružavanje Hezbolaha. Također kažu da će proširiti rute opskrbe energijom kako bi smanjili ovisnost o Hormuškom tjesnacu. Danja Dubravac.
12: Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 i zaljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
13: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum i ponašaju se vrlo primjereno.
12: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednik.
13: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
12: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru. Da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Pozdravljamo vas sada i uživo iz Dallasa. Kao što ste mogli u uvodu čuti, hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je 4-2 od Engleske na startu svjetskog prvenstva u prvom kolu ove naše skupine, ali opravdala je ova utakmica status poslastice cijeloga prvoga kruga. Krenulo je žestoko od samoga starta, uzbudljivo, zabavno za neutralne promatrače. Hrvatska je krenula dobro, ali već u 10. minuti potkrila se pogreška. Modrić prekršaj na ulasku u 16 metara centara na Madueke u 11 terac. Kane puca, Livaković brani, ali VAR soba javlja da su naši prerano utrčali i da se 11 terac ponavlja. Kane je iz drugog pokušaja bio precizan, Engleska je povela, ali ni to nije uzdrmalo našu reprezentaciju. Dobar dojam u prvom poluvremenu, s trojkom iza, s Musom u napadu, s Pašalićem umjesto Kovačića u sredini i sa nekoliko dobrih akcija, a onda konačno i pogotkom u 36. minuti Baturina je izvrsnim udarcem s 18 metara izjednačio na 1-1. No onda opet greška u koracima, točnije u branjenju kornera. Harry Kane, najbolji strijelac u povijesti engleske reprezentacije, ostao zaboravljen, nečuvan, to je gol, to je 2-1 za Englesku, ali ne i vodstvo Engleza na poluvremenu, jer u zadnjoj akciji prvog dijela loptu Pašalića Perišić spušta pred Musu, koji iz kosa slijeva u punom trku u svome Dalasu zabija za 2-2. Dalo nam je to samopouzdanja pred nastavak utakmice, ali čini se ipak u većoj mjeri razljutilo Engleze, koji su goropadno ušli u drugi dio. Bellingham je već u 47. pobjegao po desnoj strani i pogodio od vratnice za u kontrakut za 3-2. Nakon toga sjeva sa svih strana Engleska napada, stvara šanse iz minute u minutu. Livaković je čuda branio i obranio, ali pred kraj utakmice, kad su naši došli do daha, kad su počeli stvarati šanse, pobjegao je Rashford u kontru i 5 minuta prije isteka 90. postavio konačnih 4-2. Ne, naravno, i konačan udarac našim ambicijama, baš naprotiv, slijede Panama i Gana, šanse za drugi krug i dalje su velike.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviše između 28 i 33 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
16: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: Sve je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: baš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Engleska je pobjedila Hrvatsku 4-2 na otvaranju skupne faze svjetskog prvenstva koji se igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O utakmici ćemo razgovarati sa Samirom Toplakom. Sve Toplak, čini mi se da je na treningu lako govoriti odlično smo uigrani, međutim Čiro je odavno rekao da bi neko igrao kvalitetno 3-5-2 obranu, to se mora barem 6 mjeseci uvježbavati.
2: Pa dobro, jednostavno nije sad ključno ta 3-5-2 obrana ili sa 3-5, kad ti imaš kvalitetne igrače, mogu jednu utakmicu odraditi na određeni način. Međutim, ono što je mene zasmetalo u ovoj utakmici, da smo jako puno grešili, baš smo jako puno smo toga ponudili Englezima, dali smo im, stvarno smo neshvatljive greške radili, jednostavno branili smo loše prekide, jer drugi gol je jednostavno neshvatljivo da najbolji igrač ostane potpuno sam da zakuca loptu u gol, jer smo igrali neku zonu, miks između zone i čovjeka i on ostane sam, tako da tu je dosta bila konfuzija. I vidjeli smo i drugo poluvrijeme, onih 12-13 minuta drugog poluvremena, kad je gol visio u zraku, kad je Livi sve živo skidao, opet nakon dva prekida su imali šanse, tako da to su neke stvari koje nemaju veze sa sustavom, a imamo dosta dobri skakača, jako puno smo imali dobri skakača i nismo bili dobro posloženi. Tako da najviše me iznenadilo to koliko smo grešaka radili i individualnih i tehničko i taktički, da su Englezi onda sve to objeručke prihvatili.
1: Mene se čini da je najviše curilo na lijevom beku, da su to Englezi fokusirali se upravo na

0: vraćali smo se dva puta fenomenalno, jednostavno imali sve u svojim rukama i tad umjesto da na poluvremenu napravimo, da se smirimo, da ove greške koje smo radili, osvrnemo pažnju na te greške, mi dobimo odmah na početku drugu poluvremena gol koji je sve presekao. Ti se možeš protiv Engleza dva put vratiti, to smo pokazali, ali tri puta već malo previše. Tako da taj gol je jako puno odredio i vidjeli smo koliko smo u šoku bili tih sljedećih 12 minuta barem.
1: Ono što sam ja primijetio je i to da su Englezi odlučili da mi trčimo za njima kad imaju loptu, a ne da nama daju posjed.
0: Znači, ja sad, kakva utakmica bila, moramo ih podijeliti na prvo i drugo poluvrijeme, su bile dijametralno suprotne. Znači, prvo poluvrijeme je bilo, kad je Engleska probila naš prvi blok, pokušaj presinga, mi smo se vratili u blok i oni su igrali na sigurno, pogotovo kad su imali 1-0 već vodstvo. S druge strane, kad smo mi probili taj njihov blok, njima isto nije bio problem da se vrate u blok i bili su u jednom srednjem bloku gdje jednostavno nije bilo toliko prostora da probijemo, tako da a drugo poluvrijeme je jednostavno bilo kaotično s naše strane, a dok su oni dobili krila, pokazala se tada na vidjelo, došla njihova brzina, njihova okomitost i stvarno tu smo viseli, Live nas je spašavao na sve moguće načine.
1: Ja sam radio malu statistiku samo u prvom poluvremenu, u prvih 15-16 minuta, nemojte mi držati za riječ, bilo je 6 vezanih intervencija, što je bilo u prevodu da je on zastavio 6 lopti da ne uđu u mrežu.
0: Apsolutno, je, slažem se. Ja sam tu isto zapisao negdje koliko je to bilo teško i onda ostaje malo gora koliko gorčina neka, jer ti izgubiš utakmicu 4-2, a golman ti je još igrač utakmice. Ja vjerujem da je jedno 5 zicara obrani. To je malo zasjenilo sve ono dobro što smo prvo poluvrijeme odradili.
1: Gledajući koncept na koji se odlučio Zlatko Dalić barem u prvih 45 minuta, bilo je 5 stopera, 2 zadnja vezna, 1 napadač i polušpica, što je tanko kada se gleda igra prema naprijed.
0: Prema naprijed smo znali da će biti problema, pogotovo u tranziciji. Mi jednostavno u ovom sustavu ne možemo brzo izaći sa nekim sprinterima i okomitnim pasovima naprijed. Mi moramo uz brzi pas i priključak puno igrača doći. To je nekad jako, jako teško, pogotovo protiv ekipe kao što je Engleska. Kad smo promijenili sustav u 4-2-3-1 nakon 3-2, imali smo stvarno jedan period igre gdje smo mi pritiskali tam gdje im nismo dali disati i da, gdje sam čak mislio da je nogomet čudna igra koja bi mogla im se, gdje bi Englezima se moglo obiti u glavu koliko su promašili šansi da ćemo mi zabiti gol. Međutim, naravno, onda su nas kaznili čim su prvi put uzeli loptu i
1: uspjelo, međutim onaj duel, ono ramplanje koje daje prednost jednostavno nije prolazilo.
0: Istina. Ja sam tu baš i zapisao odmah na početku i prije prvog gola da je dobro kad Englezi moraju preskakati igru jer nisu mogli izaći, bili smo odlučni, bili smo visoko i jednostavno mislio sam da će se utakmica tako odvijati. Međutim, stvarno smo dobili najavan penal. Mislim da je Luka tu dosta ležerno išao na tu loptu, čak možda ni nije vidio tog igrača. Da li je bilo reakcije su igrača da mu se podvikne da ima iza leđa igrača. Nažalost, najiskusniji, najbolji naš igrač je napravio pogrešku i gdje smo stvarno u ranoj fazi otišli u minus. Međutim, opet, pokazali smo to naše srce, pokazali smo karakter da smo se vratili. Ono što ova reprezentacija mora imati, a to je imala prvo poluvrijeme, visok postotak realizacije. Mi nismo više ekipa koja će stvarati po 10 šansi na utakmice da se može priuštiti da promašimo 6-7 pa da zajmo 2-3 gola. To jednostavno ova ekipa ne može. Visok postotak realizacije smo imali to prvo poluvrijeme i bili smo u egalu. Čim se to posle izgubilo, jednostavno su nas oni svojom kvalitetom i svojom odlučnostom prisilili da se moramo obraniti.
1: Evo, mi sad imamo skoro tjedan dana stanke, možemo razmišljati i kombinirati. Po meni nam je imperativno da budemo što brži, što agresivni i da protiv tradicionalno dobro tjelesno pripremljenih afričkih ekipa moramo iskoristiti ono što oni možda nemaju.

0: Oni imaju brzinu, a mi imamo lucidnost.
1: Tako je, tako je. I mi ćemo se, morat će se oni prilagoditi našoj igri u određenom trenutku utakmice, definitivno. Mi smo to pokazali u x puta sa reprezentacijama koje su puno kvalitetnije i puno brže od naših, da možemo zagospodariti terenom onak kak nama odgovara. Ali, da bi to radili, mi moramo to raditi na protivničkoj polovici. Ne u zadnjoj redu da igramo beskonačno te paseve, nego moramo se dići visoko, pogotovo sad kad smo pod nekim pritiskom, imperatorom pobjede, mi moramo izaći visoko, mi moramo prisiliti njih da greše na svojoj polovici. I onda ćemo mi biti puno bliže golu i moći ćemo kreirati šanse koje puno brže nego da si u nekom bloku pa trebaš izaći jedno 60-70 metara do gola da bi kreirao šansu. Tako da na taj način bi trebalo pripremati obje utakmice.
0: U svakom slučaju mislim da će za dogledno vrijeme Dalić staviti po strani ovu igru sa tri stopera, jer sad jednostavno nemaš suparnika koji bi te mogao iznenaditi po bokovima. Oni nas mogu jedino iznenaditi, oba dva suparnika, iz neke nabijene lopte, brze kontre, da neko ispadne od stopera, ali da oni nešto kvalitetno mogu, ne vjerujem.
1: Ne, sigurno ćemo ići sa našim sustavom 4-2-3-1 ili 4-3-3, kako će se odlučiti definitivno ove dvije utakmice, tako je i bilo najavljeno, tako da ja mislim da će se i toga držati plana i da smo u toj formaciji puno opasniji zbog toga jer imamo poduplane bokove. Mi moramo raširiti igru. Ovaj sustav koji sad smo igrali 3-4-2-1 te prisiljava da sa puno veznih igrača popuniš sredinu, međutim proboj po boku nema. Još s lijeve strane možemo s Perišićom raditi izoliranje i da ide jedan na jedan. Stanišić to ne može raditi. Jednostavno nije igrač
0: on
1: koji
0: tako,
1: on nije igrač koji može s loptom u nogama napraviti višak, on je igrač koji može utrčati u prazan prostor, a to je upravo u četvorci gdje mu je puno lakše kad ima krilnog igrača koji ulazi, a on mu ide i strčava iza leđa. Tako da tu ćemo onda biti puno opasniji. Ono što je isto lakše, a to je da i lakše u tom sustavu braniš bokove. U ovom trenutku što smo mi danas igrali, ti kad se vratiš sa pet igrača, nemaš poduplane bokove i ekipa koja je jaka po boku stvarati dosta problema i prisiljavate na niski blok.
0: Hoće li nam protiv Paname trebati Budimir kao Martinela?
1: Hoće.
0: A da se oko njega vrti je Kramarić ili neko koji je, recimo tako, sklon ulasku u prostor?
1: Apsolutno, ja sam uvjeren da će Budimir igrati baš zbog toga jer ćemo imati igru po bokovima i jednostavno će sigurno se odlučiti za njega, tako da uvjeren sam ja evo u to.
0: Luka Modrić?
1: Ispuhan, da li ga je ta greška na početku toliko slomila da nije bio kreator kakav je trebao biti, ili ima još jedna stvar koju sam ja na početku pozdravio, ali kad sam vidio postavku na terenu, onda sam se malo razočarao. Mario Pašalić je bio sa Lukom na zadnjem veznom na šestici, gdje on nije takav kreator koji bi Luki mogao pomoć u kreiranju ako njega zatvore. Ja sam očekivao Pašalića ispred, tu gdje je bio Sučić, a Sučića sam očekivao ovdje iza. Mislim da bi to onda lakše ulazili malo u igru. Tako da li to su neke te taktičke stvari koje izbornik se odlučio na ovom, ja bi drugačije, ali to je jednostavno sad stvar neke procjene kako, koji igrač će bolje reagirati.
0: Ali meni se čini da su Englezi odlučili natjerati Luku da se maksimalno troši kod svakog prijema lopte, jer uredno bi bila dva ili tri igrača na njemu, dok su se ostali hrvatski vezni igrači puštali računajući da oni mogu samo dodati prvom do sebi, da tu nema kreacije.
1: A dobro, to je stvarno je logično da kad oni pripremaju utakmicu pokušaju sve naše najbolje stvari limitirati i naravno da scouting postoji i pripremali su utakmicu na taj način. Bili su svjesni da ako Luku stave pod pritisak da jednostavno neće razigrati druge koji bi mogli biti opasni i to su uspjeli jednostavno. Mislim da je izbornik tada dobro reagirao i vadeći Luku, ubacujući Kovačića, jer čekati nešto nešto već je bilo, koja je to bila 60. minuta, čekati da će Luka proigrati nešto nije imao smisla, jednostavno zbog toga jer imamo još utakmica i treba ga sačuvati jer stvarno je dragocjen.
0: Vi ste dugo godina trener, znate što je nakon poraza, glave dolje, traži se razlog porazu ili propuštenim mogućnostima, međutim kada se to malo ispere, ajmo tako reći, kroz regeneraciju i treninge, koliki će biti imperativ na leđima igrača, ali i Zlatka Dalića, svjesni činjenice da nemaju više prava, ama na baš nikakav kiks.
1: Znači, poznajući Zlatka Dalića, znam na koji način će pokušati dići ekipu. Maksimalno će ići pozitivno. Znači, i prema javnosti, a unutra će analizirati neke greške, samo da ohrabri ekipu znajući da hrabri će se činjenicom da smo to prvo bili ravnopravni, da smo bili hrabri, efikasni, a ovo će morati analizirati greške koje su se dešavale i tako pripremiti ekipu. Ima iskustva već u tome, igrači mu vjeruje što je najbitnije i mislim da će se dići. Ima dovoljno dana, mislim da 6 ili 7 dana, kako već računamo.
0: Utorak na srijedu.
1: Da, utorak na srijedu, znači tako reći 7 dana, to je jako, jako dobra stvar nakon ovakvog poraza da se ohlade glave i da se pripremimo za sljedeću utakmicu, pogotovo ako ćemo mijenjati formaciju, mi moramo odraditi barem 2 do 3 jaka taktička treninga da opet uspostavimo linije, da točno se zna u kojem trenutku ko, jer će sad analizirati ovo Pana Mojganu, i u kojem trenutku, kada i gdje se svaki igrač mora nalaziti i u fazi obrane i u fazi napada.
0: Koliko će Zlatko Dalić moći reći dosta što se tiče medijskih egzibicija, jer znamo Amerikanci žive u show programa i oni žele sve maksimalno iskoristiti samo zbog jedne stvari, zabave. Koliko će možda Dalić stožer reći, dečke, ostavite nas na miru, mi ćemo raditi.
1: Ne znam kakav pritisak i koliko pritiska imaju oni u kampu, kad su u kampu i na koji način funkcioniraju, kako mogu u miru se pripremati i trenirati. To ne znam stvarno kakva je tu situacija, ali da je, vidi se da je cijelo svjetsko prvenstvo amerikanizirano, bez obzira što je jedan dio u Kanadi, drugi u Meksiku, u stvari u treći u Meksiku, prvi je u SAD-u, ali vidi se taj jednostavno show da mora biti dio toga, i ovi cooling breakovi su upravo zamišljeni na taj način da se publika malo zabavi.
0: Da se pune džepovi sponzora.
1: I to je najbitnije. Mislim da je nogomet postao jedna, kako bi rekao pod navodnicima, ekonomska računica, ali neke stvari mi se sviđaju, neke mi se baš stvarno ne sviđaju.
0: Samir, laka ti noć.
1: Hvala vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali imam mota, to je života i dila. Kad neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat, grizem se kada bar pratim svaki njen pokret ka radar, priko prike od prike, pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sa nabavija

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono smo znali korner i dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: Sve je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni